Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Вероніка.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing

найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян. Діти сині.

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован. Shine bright like a diamond.

0: Для вас звучить пісня «Батута» у виконанні юної співачки, яку вже знають не тільки в Україні, але й в Румунії та Молдові. Неодноразової переможниці та володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Дарії Крецу.
1: Лапша,

0: імена.
1: Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірна, талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

0: Неймана.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дарія Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: з вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, заміна оливи не завжди залежить від пробігу. Експерти кажуть, що головне – це не кілометри, а скільки реально працює двигун. Часті прогрівання, затори, короткі поїздки і мастило зношується швидше, ніж ви думаєте. Особливо це важливо для турбодвигунів. Їм потрібна свіжа олива частіше. Тому краще не тягнути до 10-15 тисяч кілометрів, а змінювати вже після 7-8 тисяч. Так двигун служитиме довше, а ви зекономите на ремонті. До речі, історичний факт. Перша система змащення двигуна з використанням моторної оливи з'явилася ще наприкінці 19 століття, майже одразу після створення перших авто. З того часу моторна олива стала ключовим елементом у роботі двигуна. Вона зменшує тертя, охолоджує деталі і запобігає зносу. Але з часом олива забруднюється і втрачає свої властивості. Тому так важливо вчасно її оновлювати, аби двигун працював як годинник. А тепер до курйозів на дорозі. Власник Lamborghini через 2 роки знайшов свій викрадений автомобіль за допомогою чата GPT. Історія почалася з повідомлення в Instagram. Новий власник машини знайшов у салоні візитівку попереднього господаря і вирішив написати йому, подумав, що той продає дорогі авто. Він надіслав фото Lamborghini і запитав, чи ця машина ще продається. Чоловік одразу зрозумів, що щось не так, адже це був його автомобіль, який викрали майже 2 роки тому. Він завантажив фото у чат GPT і попросив допомогти визначити місце знімка за деталями на фоні. Разом із додатковими перевірками йому вдалося встановити, що Lamborghini перебуває у Денвері, штат Колорадо. Чоловік звернувся до поліції, і правоохоронці підтвердили, що це саме його викрадений уракан Ево.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, сканує та карту лояльності, і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Машина на ходу» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
9: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Реклама. Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: I love mommy.
0: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Частина Чернівців майже на добу залишиться без водопостачання. На Буковині вода у місцях масового відпочинку залишається безпечною для купання, а в обласному центрі хочуть створити сквер імені загиблого захисника Олександра Чернюка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: Через аварійну ситуацію на водогоні частина Чернівців залишиться без водопостачання. Обмеження триватимуть від сьогодні з 10 ранку до 9 ранку 11 серпня. Про це повідомили у водоканалі. Водночас з водопостачанням будуть мікрорайони Садгора і Калічанка, вулиці Магалянська, Кишинівська, Січових Стрільців. Також воду матимуть по вулиці Руській, а саме в будинках від номера 88 до 254 і від номера 79 до 289 Г. На Буковині вода у місцях масового відпочинку залишається безпечною для купання. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці двічі на місяць перевіряють якість води на 6 популярних локаціях області, зокрема на міському пляжі у Чернівцях, базах відпочинку у Великому Кучурові, Магалі, Боянах і у зоні відпочинку Новодністровська. Попри окремі відхилення, які фіксувалися раніше у травні, червні і липні, останні результати лабораторних досліджень свідчать, що вода у визначених місцях відпочинку відповідає нормативам і є безпечною для здоров'я населення. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Заставнянській частково обмежать рух транспорту через ремонт зливової мережі. Роботи триватимуть у районі будинку номер 58 з 12 до 26 серпня. Про це повідомили міській раді. Після завершення ремонту дорожнє покриття і поверхневий шар тротуарів мають відновити до 30 серпня. У Чернівцях можуть створити сквер імені загиблого захисника України Олександра Чернюка. Відповідний проєкт рішення зареєстрували на сайті міської ради. Йдеться про земельну ділянку площею понад 4 сотки у провулку Олександра Щербанюка позаду будинку номер 7. Її планують офіційно включити до переліку міських скверів. Ініціативу раніше запропонували мешканці будинку та ОСББ провулок Щербанюка 7. Вони просять назвати майбутній сквер на честь військовослужбовця Олександра Чернюка, який проживав у цьому будинку і загинув, захищаючи Україну. Також ОСББ готовий взяти на себе утримання та догляд за територією власним коштом. Остаточне рішення щодо створення скверу мають ухвалити депутати Чернівецької міської ради на одній із найближчих сесій. У Чернівцях планують відремонтувати 22 міжбудинкові проїзди. Відповідний тендер оголосив Департамент інфраструктури і благоустрою міської ради. На виконання робіт передбачили понад 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Завершити ремонт мають до 21 грудня цього року. Оновлення проїздів заплановане у різних районах міста, зокрема на вулиці Героїв Майдану, Головній, Ентузіастів, Залозецького, Небесної Сотні, Південно-Кільцевій, Руській, Рози Ауслендер, Щербанюка та інших. Наразі триває прийом пропозиції від учасників тендеру. У міській раді зазначають, що перелік адрес за потреби можуть коригувати, зокрема, у випадку виникнення аварійних ситуацій або надходження термінових звернень від мешканців. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни – вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Ура!
12: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com.

0: стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!

0: Нано-маркет завжди ближче.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Том Клінік, Рівненська 6.
3: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
4: Мам, завтра теніс.
5: Пам'ятаю.
4: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
6: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
7: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
8: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: I love mommy.
12: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
13: Все тобі Цента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама.
17: Львівські круасани представляють рубрику
18: «Ну ви і закрутили!»
17: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чоловік, який поранив двох поліцейських на Буковині, взяли під варту. Частина Чернівців майже на добу залишиться без водопостачання, а в селі на Буковині трьох лелек уразило струмом поблизу електроопор. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині суд взяв під варту 54-річного чоловіка, якого підозрюють у посяганні на життя працівників поліції. Запобіжний захід обрали без права внесення застави. За інформацією обласної прокуратури, чоловіка затримали 8 серпня після 11 днів переховування. Його виявили у приміщенні для зберігання сіна. Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці також вилучили набої, які скерували на експертизу. Нагадаємо, 28 липня у селі Їжівці поліцейські прибули до чоловіка для проведення слідчих дій у справі щодо незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, підозрюваний відкрив вогонь із мисливської рушниці і поранив двох правоохоронців, після чого втік до лісу. Один поліцейський отримав вогнепальне поранення грудної клітки, інший – поранення руки та ноги. Обох госпіталізували. Наразі чоловіку повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Досудове розслідування наразі триває. Через аварійну ситуацію на водогоні частина Чернівців залишиться без водопостачання. Обмеження триватимуть від сьогодні з 10 ранку до 9 ранку 11 серпня. Про це повідомили у водоканалі. Водночас з водопостачанням будуть райони Садгора і Калічанка, вулиці Магалянська, Кишинівська, Січових, Стрільців. Також воду матимуть по вулиці Руській, а саме у будинках від номера 88 до 254 і від номера 79 до 289Г. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на трьох вулицях. Про це повідомили в міській раді. До 8 вересня часткове обмеження руху на вулиці Вірменській у районі будинку номер 24 через будівництво водопровідної камери. З цієї ж причини до 8 жовтня частково обмежать рух на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22. Також з 12 серпня до 26 серпня частково обмежать рух на вулиці Заставнянській у районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. На Буковині у селі Грушівці Кельменецької громади трьох лелек уразило струмом поблизу електроопору. Один із птахів вижив, двоє загинули. Про інцидент повідомила зоозахисниця Анна Пилипчук. Вона закликала місцеву владу організувати електриків і бригаду з ДСНС, аби зняли тіла померлих птахів, захоронили і перевірили справність електромережі. За словами зоозахисниці, проблема травмування птахів на електроопорах залишається актуальною. Наразі на її опіці перебуває 10 лелек, більшість із яких постраждали саме від контакту з електрообладнанням. Також Анна Пилипчук закликає громади області встановлювати захисні платформи біля лелечих гнізд, аби убезпечити птахів перед їхнім поверненням навесні. Для лікування і утримання врятованих лелек потрібні кошти на корм і медикаменти. Зоозахисниця звернулася по допомогу до небайдужих буковинців. Реквізити можна знайти на фейсбук-сторінці Анни Пилипчук. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсеті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

реклама.

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина знову зіграла в нічию в українській прем'єр-лізі. Чернівецька команда здобула друге очко у сезоні в УПЛ. У номінально-домашньому матчі у Львові жовто-чорні зіграли з Оболонью з рахунком 0-0. Попри безліч нагод, забити чернівчанам не вдалося. Таким чином, після двох турів Буковина має два очки та ще жодного пропущеного гола. Наступний матч знову у Львові. 15 серпня Буковина зіграє в гостях проти Карпат. Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» майже синхронно здобули по три очки у другому турі УПЛ. Кияни у першому матчі сезону драматично переграли «Вере» з рахунком 2-1, а «Шахтар» тим часом упевнено здолав «Епіцентр» 2-0. Для «Динамо» це був старт чемпіонату після пропуску першого туру, а «Шахтар» здобув другу перемогу поспіль. Мудрик відзначився першою гольовою дією після повернення у футбол. Михайло допоміг Челсі уникнути поразки у товариському матчі проти малазійської команди. Українець вийшов на поле наприкінці зустрічі, коли лондонці поступалися з рахунком 2-3. І його навіс із лівого флангу завершився голом. Наступний матч Челсі проведе 15 серпня проти Реала Сосьєдад, а старт сезону в УПЛ 24 серпня у грі з Фулхемом. Теніс. Еліна Світоліна впевнено здолала американку Аманду Анісімову та вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру в Торонто. Там на українку чекає Екатерина Олександрова, яка сенсаційно вибила першу ракетку світу Аріну Сабаленко. В іншій чвертьфінальній парі зіграють Іга Швєнтек та Діана Шнайдер. Нагадаємо, полька у трьох сетах переграла іншу українку Марту Костюк. А поєдинки 1/4 фіналу відбудуться сьогодні, 10 серпня. Бокс. Хто стане наступним абсолютним чемпіоном у хевівейті після Усика? Головним фаворитом називають 21-річного Мозеса Ітауму. Він має лише 14 боїв у профі, але вже вважається одним із найперспективніших супертяжів. 29 серпня на нього чекає бій із Філіпом Герговичем за титул IBF. А серед головних конкурентів – Даніель Дюбуа, а також Агіт Кабайл і Тайсон Ф'юрі. Отож, якщо Ітаума продовжить перемагати, вже наступного року він може вийти на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Емоції та інтрига. Все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: «Спортивна хвиля».

0: Реклама.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

понеділок, 10 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 30.

0: Наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Ну що, хто переміг?
6: Сім'я!
5: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
4: Ти слухай.

0: у Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Повітряні сили знешкодили понад 90 ворожих дронів. На Буковині зустріли морського піхотинця після 4 років російського полону, а у центральному парку Хотина оновили спортивний майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні керовану авіаційну ракету, 3 баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 126 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 92 ворожі дрони на півночі, півдні і сході країни. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 22 локаціях, також падіння збитих на 2 локаціях. На Буковині зустріли морського піхотинця Івана Ковальчука, який повернувся додому після 4 років російського полону. Про це повідомили в обласній раді. Капітан 36-ї окремої бригади морської піхоти потрапив у полон в Маріуполі у квітні 2022 року. Після повернення воїна урочисто привітали у Дністровській районній раді. У зустрічі взяли участь представники влади, освітяни і жителі громади. Під час заходу Івана Ковальчука відзначили нагрудним знаком Чернівецької обласної ради «Незламні». Окрему подяку висловили матері захисника Марині Ковальчук, яка всі роки не втрачала віри у повернення сина. Від Дністровської районної ради їй вручили подяку за виховання мужнього воїна і незламну материнську підтримку. У Хотині на Буковині оновили спортивний майданчик у центральному парку міста. Там замінили огороджувальну сітку, облаштували нові дерев'яні трибуни для глядачів і встановили 3 флагштоки з державними прапорами. Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Андрій Дранчук, майданчик активно використовують для тренувань і змагань, а також для щоденних занять дітей та молоді. Крім того, на території продовжує працювати система відеоспостереження, встановлена раніше. Ініціатором оновлення став колектив дитячо-юнацької спортивної школи «Центр спорту», а роботи виконали за підтримки міської ради. В міській раді також повідомили, що найближчим часом планують продовжити благоустрій території і відремонтувати дитячий ігровий майданчик у центральному парку. У Чернівцях планують відремонтувати 22 міжбудинкові проїзди. Відповідний тендер оголосив Департамент інфраструктури і благоустрою міської ради. На виконання робіт передбачили понад 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Завершити ремонт мають до 21 грудня цього року. Оновлення проїздів заплановане в різних районах міста, зокрема на вулицях Героїв Майдану, Головній, Ентузіастів, Залозецького, Небесної Сотні, Південно-Кільцевій, Руській, Роза Ауслендер, Щербанюка та інших. Наразі триває прийом пропозицій від учасників тендеру. У міській раді зазначають, що перелік адрес за потреби можуть коригувати, зокрема у разі виникнення аварійних ситуацій або надходження термінових звернень від мешканців. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Настя. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: понеділок, 10 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 29. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 30.
1: Реклама. Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Берських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Це вміємо. Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина знову зіграла в нічию в українській прем'єр-лізі. Чернівецька команда здобула друге очко у сезоні в УПЛ. У номінально-домашньому матчі у Львові жовто-чорні зіграли з Оболонью з рахунком 0-0. Попри безліч нагод, забити чернівчанам не вдалося. Таким чином, після двох турів Буковина має два очки та ще жодного пропущеного гола. Наступний матч знову у Львові. 15 серпня Буковина зіграє в гостях проти Карпат. Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» майже синхронно здобули по три очки у другому турі УПЛ. Кияни у першому матчі сезону драматично переграли «Вере» з рахунком 2-1, а «Шахтар» тим часом упевнено здолав «Епіцентр» 2-0. Для «Динамо» це був старт чемпіонату після пропуску першого туру, а «Шахтар» здобув другу перемогу поспіль. Мудрик відзначився першою гольовою дією після повернення у футбол. Михайло допоміг Челсі уникнути поразки у товариському матчі проти малазійської команди. Українець вийшов на поле наприкінці зустрічі, коли лондонці поступалися з рахунком 2-3. І його навіс із лівого флангу завершився голом. Наступний матч Челсі проведе 15 серпня проти Реала Сосьєдад, а старт сезону в ОПЛ 24 серпня у грі з Фулхемом. Теніс. Еліна Світоліна впевнено здолала американку Аманду Анісімову та вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру в Торонто. Там на українку чекає Екатерина Олександрова, яка сенсаційно вибила першу ракетку світу Аріну Сабаленко. В іншій чвертьфінальній парі зіграють Іга Швєнтек та Діана Шнайдер. Нагадаємо, полька у трьох сетах переграла іншу українку Марту Костюк. А поєдинки 1/4 фіналу відбудуться сьогодні, 10 серпня. Бокс. Хто стане наступним абсолютним чемпіоном у хевівейті після Усика? Головним фаворитом називають 21-річного Мозеса Ітауму. Він має лише 14 боїв у профі, але вже вважається одним із найперспективніших супертяжів. 29 серпня на нього чекає бій із Філіпом Герговичем за титул IBF. А серед головних конкурентів – Даніель Дюбуа, а також Агіт Кабайл і Тайсон Ф'юрі. Отож, якщо Ітаума продовжить перемагати, вже наступного року він може вийти на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Емоції та інтрига. Все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, доброго дня, понеділка, новий тиждень вже розпочався. Сподіваюся, ви добре відпочили на вихідних, но попереду цілих 5 продуктивних днів. І щоб вони проходили легко, слухайте «Буковинську хвилю». Ну, а з вами Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Тані день» на хвилі 100 FM з пісні «Ритми» від Макса Барських та Дорофєєвої.

Щойно для вас звучала пісня «Ритми» від Макса Барських та Дорофєєвої. Пісня про той стан, коли кохання стає твоїм повітрям, а поруч із потрібною людиною навіть звичайні моменти відчуваються по-особливому. І, здається, понеділок саме той день, коли особливо хочеться додати у нього трохи своїх ритмів, тепла і хорошого настрою. Тож ловіть свій ритм цього дня і рухаємось далі разом на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є стоматології, куди приходять, коли вже щось турбує, а є ті, де про здоров'я зубів думають наперед. У Марко Клінік можна пройти не лише лікування, а й комплексну діагностику, отримати консультацію та зрозумілий план подальших дій. І це дуже важливо, коли лікар пояснює не просто, що лікуємо, а й чому саме це потрібно робити, бо пацієнт тоді почувається набагато впевненіше. Тому, якщо ви давно шукали стоматологію, якій можна довірити свою усмішку, зверніть увагу на Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видів ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Hello.

0: Нагадую, в ефірі розпочалася програма «Танін день». Щоб знати, як краще прожити цей понеділок, на що звернути увагу та де сьогодні краще не поспішати, вже після невеличкої паузи розкажу вам гороскоп на сьогодні, тож залишайтеся з нами, за мить дізнаємося, що підготували нам зорі.
1: Реклама.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я, якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 2012 року 2014 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, як і обіцяла, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні може захотітися більше побути у своєму просторі. Не ігноруйте це бажання. Коротка пауза допоможе зібратися і повернутися до справ із новими силами.
1: Тельці.
0: День може несподівано повернути вас до старої ідеї або розмови. Цього разу ви побачите в ній те, чого не помічали раніше.
1: Близнюки.
0: Сьогодні краще не купувати речі просто заради настрою. Емоції можуть підштовхнути витратити більше, ніж планували.
1: Раки.
0: Ви можете дуже точно відчути, з ким вам комфортно, а з ким вже час тримати дистанцію.
1: Леви.
0: Сьогодні краще не розповідати всім про свої наступні кроки. Є справи, які варто спочатку довести до результату, а вже потім презентувати.
1: Діви.
0: Може нагадати про себе людина з минулого повідомленням, дзвінком або навіть випадковою зустрічю. Подумати, навіщо ця людина з'явилася знову.
1: Терези.
0: Робоча ситуація може вимагати не швидкості, а дипломатії. Якщо хтось сьогодні налаштований різко, не підхоплюйте його тон.
1: Скорпіони.
0: Хороший день для справ, які ви робите для себе. Навчання, хобі, особистий проєкт або просто час без чужих вимог.
1: Стрільці.
0: Сьогодні важливо не втекти від домашніх питань у роботу чи справи. Те, що ви давно обіцяли близьким, може нарешті потребувати конкретної дії.
1: Козероги.
0: У стосунках сьогодні краще не читати між рядками. Якщо щось турбує, запитайте прямо. Ви можете здивуватися, наскільки простішою виявиться відповідь.
1: Водолій.
0: День може змусити вас переглянути звичний робочий ритм. Можливо, ви давно робите щось лише тому, що так прийнято.
1: Риби.
0: Сьогодні особливо добре працюватиме ваша здатність відчувати людей. Можна знайти правильний момент для важливої розмови або сказати саме ті слова, яких від вас чекають. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Друзі, хороскоп на сьогодні ви послухали, про енергію сьогоднішнього дня дізналися, а тепер варто і на прогноз погоди подивитися. Тож за мить розповім, якою буде погода сьогодні після пісні зі смаком вишні від Ани Трінчер.

0: допомога.
1: У понеділок, 10 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 27. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 29. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 30. Зараз температура повітря плюс 25.

щойно звучала пісня «Ікона» від Люліанова, пісня зі своїм особливим романтичним настроєм. Ну, а тепер переходимо до розіграшів. І зараз розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на Буковинській хвилі. І це 10 літрів пального від АЗС «Телс», спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тану Маркет», а також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Детальніше розповім за мить, а загалом участь у розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик, нагадає локація ресторан «Дах» у Мигово.
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокотик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця.

0: продовжую. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Молочний відділ» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телса, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Машина на ходу» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ще раз повторю промокодики «Молочний відділ» і «Машина на ходу».
1: Реклама.
0: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: I love mommy.
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
11: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
13: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
14: Інтелект.
13: Для роботи.
14: Інтелект.
13: Для фільмів і ігор.
14: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
13: Тобто кращий вибір – це інтелект?
14: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокодикам. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Молочний відділ» в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ЗСТС, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Машина на ходу». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокодики на сьогодні – це «Молочний відділ», «Машина на ходу» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а далі наш ефір продовжує Богдан Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13-ї.
2: Матерлано чи самба.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі під Чернівцями через займання на горищі ледь не згорів будинок. На Буковині 23-річний чоловік упав зі скутера і травмувався, а Буковинку судитимуть за надання неправомірної вигоди прикордонникам. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У селі Припруття Чернівецького району на Буковині сталася пожежа у житловому будинку. За попередніми даними ДСНС, займання виникло на горищі через коротке замикання електромережі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів і не допустили поширення вогню на іншу частину будинку. Вогнем знищено покрівлю, перекриття і речі домашнього вжитку. Також у Чернівцях сталося задимлення в одній з квартир багатоповерхівки. Власника помешкання самостійно загасили займання до прибуття рятувальників. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Крім того, за минулу добу в області зафіксували 5 пожеж сухої рослинності і сміття. Найбільші займання сталися у селах Кам'ята і Молниця Чернівецького району, де вогонь охопив відповідно 1,5 гектара території. Пожежі також ліквідували у Чагрі, Малому Кучурові, Чернівцях. Ще двічі в обласному центрі горіли сміттєві контейнери. Причини усіх загорянь наразі встановлюють фахівці. У селі Веренчанка Чернівецького району на Буковині внаслідок ДТП травмувався 23-річний місцевий житель. Аварія сталася напередодні. За попередніми даними поліції, чоловік не упорався з керуванням скутера і з'їхав у кювет. Унаслідок ДТП кермувальник отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. На Буковині судитимуть 49-річну жінку, яку обвинувачують у наданні неправомірної вигоди прикордонникам. Як повідомили в поліції, інцидент стався 1 серпня у пункті пропуску Красноїльськ. Під час проходження паспортного контролю жителька Чернівецького району нібито запропонувала працівникам Держприкордонслужби 100 євро за безперешкодний виїзд за межі України. Прикордонники повідомили про факт правоохоронці, слідчі завершили досудове розслідування і вже скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний жінці загрожує до 4 років позбавлення волі. На Буковині у селі Грушівці Кельменецької громади 3 лелек вразило струмом поблизу електроопори. Один із птахів вижив, двоє загинули. Про інцидент повідомила зоозахисниця Анна Пилипчук. Вона закликала місцеву владу організувати електриків і бригаду з ДСНС, аби зняти тіла померлих птахів, захоронити і перевірити справність електромереж. За словами зоозахисниці, проблема травмування птахів на електроопорах залишається актуальною. Наразі на її опіці перебувають 10 лелек, більшість із яких постраждали саме від контакту з електроопорами. Також Анна Пилипчук закликає громади області встановлювати захисні платформи біля лелечих гнізд, аби убезпечити птахів перед їхнім поверненням навесні. Для лікування і утримання врятованих лелек потрібні кошти на корм і медикаменти, тож зоозахисниця звернулася по допомогу до небайдужих буковинців. Реквізити можна знайти на фейсбук-сторінці Анни Пилипчук. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін день з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: А ми вже в другій годині програми «Тані день» на Буковинській хвилі. Продовжимо цей понеділок разом без зайвої метушні, з хорошою музикою, настроєм і приємними моментами. А зараз саме час для пісні, яка точно додасть ритму цьому дню. Далі звучить «Монатік» з треком «Тому що».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що в цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Таномаркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Молочний відділ» в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот», і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ДЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Машина на ходу». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможців оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Молочний відділ», «Машина на ходу» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни – вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
6: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, коли ви останнє були у стоматолога не тому, що заболів зуб? Це хороший тест на ставлення до власного здоров'я. Профілактичний огляд дозволяє виявити багато проблем ще тоді, коли вони не викликають болю. А значить, лікування може бути простішим, швидшим і комфортнішим. Тому не чекайте сигналу у вигляді болю. Оберіть стоматологію, де допомагають не лише вирішувати проблеми, а й не доводити їх до серйозного стану.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.

У понеділок, 10 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 27. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 30. Зараз температура повітря плюс 27.

ефірі прозвучала пісня «Боже, я вкохалася» від Скайлер. Пісня про той самий момент, коли почуття беруть гору, а від кохання просто неможливо сховатися. Ну, а тепер переходимо до ваших улюблених розіграшів і вже за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Сьогодні розіграю два подарунки, тому не перемикайте і вигравайте те, що заховано у мене у кошику. Детальніше за мить після пісні «Лайки» від Дантеса.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Є Кока-Кола. А є схоже, але назва інша. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Давайте беру трубочку. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Наталя, ви вже почули підказку?
2: Я думаю, це Пепсі.
0: Так, правильно. Молодці, обласки для вас. Ви виграли Пепсі. Як у вас настрій понеділка?
2: Причудово, дякую.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Всім, хто вас слухає, всім вашим співпрацівникам, всім всього доброго.
0: Дякую, супер, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». І не перемикайте, за мить вас очікує ще один розіграш.
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати підказки. Отже, є сосиски, а є трохи більше, ніж вони за розміром, а саме товстіші, трохи коротші. Очі, вже є дзвіночок. Вже збився. Отже, друзі, телефонуйте. Давайте ще раз скажу підказку. Є сосиски, а є трохи більше, ніж вони за розміром, а саме товстіші і трохи коротші. Як вони називаються? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Олена.
0: Олена, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Думаю, що це сардельки.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли сардельки верес з сиром 1 кілограм. Як у вас настрій понеділка?
2: Тепер чудовий, дякую.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт своєму татові Михайлові, який зараз відпочиває у Болгарії, а тату чоловікові.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, скоро програма «Тані день» завершується, тому давайте нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Молочний відділ» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Теос», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Машина на ходу». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокодики на сьогодні – це «Молочний відділ», «Машина на ходу» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, обідня програма «Тані день» завершується, але сьогодні понеділок і це тільки початок чудового тижня. Нехай він буде легким і продуктивним. Ну а з вами була Таня Сухарєва і вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихла. Тому не перемикайте, а я бажаю вам класного продовження дня і почуємо завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
5: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
6: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
5: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
6: Том Клінік, Рівненська 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Проб

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чоловіка, який поранив двох поліцейських на Буковині, взяли під варту. Вода у місцях масового відпочинку Чернівецької області залишається безпечною для купання. А у Чернівцях хочуть створити сквер імені загиблого захисника Олександра Чернюка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині суд узяв під варту 54-річного чоловіка, якого підозрюють у посяганні на життя працівників поліції. Запобіжний захід обрали без права внесення застави. За інформацією обласної прокуратури, чоловіка затримали 8 серпня після 11 днів переховування. Його виявили у приміщенні для зберігання сіна. Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці також вилучили набої, які скерували на експертизу. Нагадаємо, 28 липня у селі Їжівці поліцейські прибули до чоловіка для проведення слідчих дій у справі щодо незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, підозрюваний відкрив вогонь із мисливської рушниці і поранив двох правоохоронців, після чого втік до лісу. Один поліцейський отримав вогнепальне поранення грудної клітки, інший – поранення руки та ноги. Обох госпіталізували. Наразі чоловікові повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині вода у місцях масового відпочинку залишається безпечною для купання. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці двічі на місяць перевіряють якість води на 6 популярних локаціях області, зокрема на міському пляжі у Чернівцях, базах відпочинку у Великому Кучурові, Магалі, Боянах і у зоні відпочинку Новодністровська. Попри окремі відхилення, які фіксувалися раніше у травні, червні, липні, останні результати лабораторних досліджень свідчать, що вода у визначених місцях відпочинку відповідає нормативам і є безпечною для здоров'я населення. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на трьох вулицях. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, до 8 вересня частково обмежили рух на вулиці Вірменській в районі будинку номер 24 через будівництво водопровідної камери. Із цієї ж причини до 8 жовтня частково обмежили рух на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22. Також із 12 до 26 серпня частково обмежили рух на вулиці Заставнянській у районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. В Чернівцях можуть створити сквер імені загиблого захисника України Олександра Чернюка. Відповідний проєкт рішення зареєстрували на сайті міської ради. Йдеться про земельну ділянку площею понад 400 гектара у провулку Олександра Щербонюка позаду будинку номер 7. Її планують офіційно включити до переліку міських скверів. Ініціативу раніше запропонували мешканці будинку ОСББ провулок Щербонюка 7. Вони просять назвати майбутній сквер на честь військовослужбовця Олександра Чернюка, який проживав у цьому будинку і загинув, захищаючи Україну. Також ОСББ готовий взяти на себе утримання і догляд за територією власним коштом. Остаточне рішення щодо створення скверу мають ухвалити депутати міської ради на одній із найближчих сесій. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, заміна оливи не завжди залежить від пробігу. Експерти кажуть, що головне – це не кілометри, а скільки реально працює двигун. Часті прогрівання, затори, короткі поїздки і мастило зношується швидше, ніж ви думаєте. Особливо це важливо для турбодвигунів. Їм потрібна свіжа олива частіше. Тому краще не тягнути до 10-15 тисяч кілометрів, а змінювати вже після 7-8 тисяч. Так двигун служитиме довше, а ви зекономите на ремонті. До речі, історичний факт. Перша система змащення двигуна з використанням моторної оливи з'явилася ще наприкінці 19 століття, майже одразу після створення перших авто. З того часу моторна олива стала ключовим елементом у роботі двигуна. Вона зменшує тертя, охолоджує деталі і запобігає зносу. Але з часом олива забруднюється і втрачає свої властивості. Тому так важливо вчасно її оновлювати, аби двигун працював як годинник. А тепер до курйозів на дорозі. Власник Lamborghini через 2 роки знайшов свій викрадений автомобіль за допомогою чата GPT. Історія почалася з повідомлення в Instagram. Новий власник машини знайшов у салоні візитівку попереднього господаря і вирішив написати йому, подумав, що той продає дорогі авто. Він надіслав фото Lamborghini і запитав, чи ця машина ще продається. Чоловік одразу зрозумів, що щось не так, адже це був його автомобіль, який викрали майже 2 роки тому. Він завантажив фото у чат GPT і попросив допомогти визначити місце знімка за деталями на фоні. Разом із додатковими перевірками йому вдалося встановити, що Lamborghini перебуває у Денвері, штат Колорадо. Чоловік звернувся до поліції, і правоохоронці підтвердили, що це саме його викрадений уракан Ево.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, сканує та карту лояльності, і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Машина на ходу» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Буковинські хвилі розпочинається. Ну і я, Вадим Голунга, традиційно разом з вами буду з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою понеділка, 10 серпня, саме сьогодні. Так, і що ж сьогодні будемо відзначати обов'язково, ми дізнаємося. Все це буде приблизно о 20-й хвилині. Ну а що ж буду озвучувати вам впродовж всього етеру, так, це буду нагадувати вам про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення, бот, і для того, щоб потрапити до нього в один клік, не варто роздумувати над тим, де отримати те запрошення до цього телеграм-бота. Все дуже просто. Достатньо просто завітати на сайт Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua. Там є кнопочка бот, саме туди ви натискаєте і в один клік потрапляєте до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Також хочу вам нагадати про те, що в нас працює Viber, Telegram 095-275-0100 і телефон нашої студії теж працює саме за цим номером. Тож записуйте, забивайте телефон у швидкий набір, так, і будьте першими, хто може взяти в один клік дотелефонуватися до етеру Буковинської хвилі, так, і взяти участь в розіграші. Тому що, якщо вже ми говоримо про розіграші, то після 15:15 ми для вас розіграємо один із подаруночків, який від вас і для вас було заховано в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля. Ну і нагадаю вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це встигніть зробити. 100FM CV, наша сторінка в Instagram, також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну і запрошую заодне до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо танцювати. Так, Стромає до нас вже вривається і

Бота Елорданс. Нума танцювати вже в етері Буковинської хвилі. Прозвучала 14.15. Нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт stofm.cv.ua, тисніть на кнопку бот і реєструйте промокотика «Молочний відділ» для того, щоб сьогодні після 17 години взяти участь в рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркет та радіо Буковинська хвиля. Що ж треба робити? Все дуже просто. Є в нас сума продуктового кошика. З понеділка по четвер 300 гривень, що п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що починаємо понеділок, починаємо новий робочий тиждень вже з початкової суми 300 гривень. Для того, щоб сьогодні впоратись з завданням, так озвучити, що ж ви хочете покласти до продуктового кошика і вписатися в ціновий діапазон 270 гривень або 330, якщо брати максимальну суму, враховуючи суму похибки плюс-мінус 10% від суми, то реєструйте промокотика «Молочний відділ». Після 17 години очікуйте дзвіночки від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Ну і ще, що найголовніше, підготуйтеся. Що ж там можна покласти там до продуктового кошика на суму 300 гривень, 270-330, якщо враховувати суму похибки. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для хітового настрою. Які ж події сьогодні будуть відзначатися, які ж є приводи для цього? Все дізнаємося за 3,5 хвилини. Далі залишаю вас в музичній компанії Альони Маргалієвої і слухаємо роботу «Зійшла зоря».

0: в безліміті хітової музики. Ми продовжуємо. Ну і які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо дізнаватися, тому що настав час для нашої рубрики «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні в Україні і світі святкується Всесвітній день Лева. Свято започаткували природоохоронці для того, щоб нагадати, що леви, яких називають царями звірів, дедалі частіше потерпають від втрати природного середовища існування, браконьєрства, конфліктів із людьми та незаконної торгівлі дикими тваринами. За останні десятиліття чисельність диких левів значно зменшилася, і сьогодні вони мешкають лише на частині території Африки, а невелика популяція азійських левів збереглася в Індії. Так, змінюю тему, будемо говорити ми про Міжнародний день біодизеля. Дату було обрано не випадково, адже саме цього дня, 10 серпня, в 1893 році німецький інженер Рудольф Дізель, завдяки якому і з'явилася ця назва, так, успішно запустив свій двигун, який згодом став основою для сучасних дизельних моторів. Цікаво, що винахідник вважав, що його двигун може працювати на рослинній олії, а не лише на нафтовому паливі. Ну і на завершення розповім про Міжнародний день влогінгу. Неофіційне свято, яке присвячене творцям відеоблогів або влогів, які діляться з аудиторією своїм життям, подорожами, знаннями, творчістю та повсякденними історіями. Головна мета цього дня – відзначити внесок влогерів у розвиток сучасних цифрових медіа та надихнути людей створювати власний відеоконтент, адже влоги давно вже стали одним із найпопулярніших форматів в інтернеті. Адже дозволяють вони не лише розважати, а й навчати, інформувати та об'єднувати людей із різних куточків світу. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми їх завжди традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить будемо поринати в сучасний так вайб з The Second Voice. Так, будемо слухати композицію Let Me Be. Тож будемо слухати.
1: Реклама.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 2012 року.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: наші спогади.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

показують студійні годинники, 14.27 уже. Понеділок, 10 серпня, за календарем. Ну і The Second Voice з роботою Let Me Be ми послухали. Ну і про погоду сьогоднішню, чим вона нас тішитиме, будемо дізнаватися як мінімум за 2 хвилини 45 секунд. Далі будемо пронати у 2009 рік разом з Олександром Пономарьовим і будемо слухати роботу «Любиш ти мене».

Ну і чим нас тішитиме сьогоднішня погода? Одразу скажу, що так, на вулиці все ще залишається спекотно, SPF креми, сонцезахисні окуляри та головні набори, головні упори, так, залишаються вашими надійними супутниками ще впродовж цього місяця, цього спекотного, при цьому ще й місяця, тому що прогнозують у нас на Буковині ясну погоду, опадів не передбачається. Це сьогодні, у понеділок, 10 серпня. Ну і про температурні показники, це, якщо за даними синоптиків вірити, що насправді дійсно така погода, то у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кисмені, Новосалиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 27. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 29. І в наших сусідів також прогнозують ясну погоду, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 13 мінімально, максимум плюс 30. І зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 27 нам показують термометри.

0: On One у безліміті хітової музики. 14.35 нам показують годинники. Ну і, друзі, хочу вам нагадати про те, що у нас для вас є чудовий подаруночок. Якщо ви ще не знаєте про те, як провести вечір 22 серпня, то маю для вас чудову, прекрасну ідею. Але для цього варто користуватися телеграм-ботом Буковинської хвилі Радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот. А це тому, що
1: реклама.
0: 22 серпня ресторан Дах у Мигово запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан Дах, вулиця Солоницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну а для того, щоб потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, ми маємо для вас подаруночок. Тож уже відкривайте телеграм-бот Буковинської хвилі Радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот, і маємо для вас з рестораном Дах подаруночок. Саме квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз насилайте промокотика «Гастровечеря». Ще раз нагадаю, куди його потрібно відправляти. Потрібно відправляти його на телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож уже заходьте stofm.sv.ua, тисніте на кнопку «Бот», відправляйте промокотика «Гастровечеря», і вже 21 серпня рандомним чином так буде обрано переможця або переможницю. Тож нехай вам щастить. Ще про актуальні промокотики на сьогодні вам обов'язково розповім, тож будьте з нами на Буковинській хвилі і слухайте улюблену музику для хітового настрою, для того, щоб підтримати той настрій впродовж всього понеділка, та не тільки понеділка, але й робочого тижня. Монатік з композицією «Тому що» складатиме компанію вже за мить, тож будьте з нами.
2: Реклама.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
8: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 14:42 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і Діма Монатік з роботою, тому що щойно складав нам компанію. Ну і друзі, нагадаю вам про те, що нас можна слухати не тільки через традиційний FM діапазон, а можна нас слухати і в інтернеті. Є два способи. Один із них дуже простий. Є у нас сайт 100fm.cv.ua. Вже маєте можливість його відкрити на будь-якому вашому смартфоні, планшеті, комп'ютері, навіть на холодильнику. Дильнику тостері, так уже зараз багато різноманітної техніки бувають уже смарт-функціями. Уже відкривайте браузер, набирайте 100fm.cv.ua і тицяйте на кнопку play для того, щоб нас послухати в цифровій якості абсолютно всюди, з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Також шукайте Буковинську хвилю в радіоагрегаторах, таких як Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, MyTuner, Radio Garden. Слухай UA, є десятка різноманітних мобільних застосунків, тож встановлюйте той, який для вас є найзручнішим. Шукайте Буковинську хвилю і додавайте в обране для того, щоб нас не загубити серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднайтеся. 100FM CV. Це наша сторінка в Інстаграмі, тож не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і запрошую до себе Вадим Голун, гараді ведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі принаймемо в 2001 рік разом зі Smash Mouth. Слухаємо.

2001 року, що наскладала нам музичну компанію «Безліміт хітової музики триває». Ну і, друзі, нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота «Буковинської хвилі». Вже заходьте на сайт stofm.cv.ua і реєструйтеся на розіграш 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб в першу чергу послухати найактуальнішого промокотика, вам потрібно о 8.05, 14.05 та 17.05 слухати програму «Крихітка рулиці». Наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини, і промокотик ви теж маєте можливість там зловити. Ну, а сьогодні звучить він у нас ось так: «Машина на ходу». Ще раз озвучую промокотика: «Машина на ходу». Вже використовуйте ці три слова нашому телеграм-боту «Радіо Сіві», нижнє підкреслення «бот», або заходьте на сайт stofm.cv.ua і ставайте щасливчиком, який отримує свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Машина на ходу», поринаємо у 2006 рік уже з «Бомбокс» і будемо слухати композицію «Хвилюватися». Немає причин. Ну, а дійсно, які взагалі є приводи для того, щоб хвилюватися? Увімкнув улюблену радіостанцію, зробив гучніше і не паришся різноманітними проблемами.

0: Зеленюк нас переконує в тому, що хвилюватися немає причин. Ну і я також доєднуюсь до того, щоб підтвердити ці слова, аж ніяк не спростовувати. Дійсно підтверджувати те, що ну немає взагалі ніяких причин хвилюватися. От взяли, налаштувалися на хвилю хітового настрою, саме тут у безлімітті хітової музики, і все потім іде як по нотах. До речі, про новини, чим вони нас потішать, про все нам буде розповідати Богдан Рихло вже за 8 хвилин 25 секунд. Будемо тут чекати її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь, тому що після 15-ї години обов'язково з вами зустрічаємось на нашому незмінному місці. Це безліміт хітової музики на 100FM. І нагадую вам про те, що після 15:15 ми для вас розіграємо один із продуктів, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Танамаркет. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Обов'язково набирайте, озвучуйте свій варіант відповіді і вигравайте. Ну і перед цим уважно підказки послухайте. Далі залишаю вас в музичній компанії улюбленої музики і зовсім скоро до вас повертаюсь.
1: Реклама. Потрібно.

0: від «Штучка інтелект». Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Cinema City» – ТРЦ «Буковина Мол». Косоокість «Ес-Клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Мамаєвцях на Буковині продовжує масово гинути риба у річці Совиця. У селі Валя Кузьмина минулої доби сталося ДТП з потерпілим, а на Буковині зустріли морського піхотинця після 4 років російського полону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У селі Мамаєвці Чернівецького району зафіксували масову загибель риби у річці Совиця, яка є притокою Прута. Як повідомили Чернівецькому рибоохоронному патрулі, під час обстеження водойми фахівці виявили 510 загиблих рибин. Серед них – краснопірки, карасі, окуні та щуки. За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству, перевищують 1 мільйон гривень. На місці працювали представники поліції, екоінспекції, Держпродспоживслужби та Мамаєвської громади. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини загибелі водних біоресурсів. Нагадаємо, подібний випадок на річці Совиця вже фіксували на початку липня цього року. Тоді збитки також перевищили 1 мільйон гривень. У селі Валя Кузьмина Чернівецького району минулої доби сталося ДТП з потерпілим. За попередніми даними поліції, 21-річний водій автомобіля «Дача Логан» зіткнувся з мотоблоком, який перебував на проїжджій частині дороги. Внаслідок аварії кермувальник легковика отримав травми. Медики госпіталізували його до лікарні. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження. Обидва транспортні засоби вилучили. Триває досудове розслідування. На Буковині зустріли морського піхотинця Івана Ковальчука, який повернувся додому після 4 років російського полону. Про це повідомили в обласній раді. Капітан 36-ї окремої бригади морської піхоти потрапив у полон в Маріуполі у квітні 2022 року. Після повернення воїна урочисто привітали у Дністровській районній раді. У зустрічі взяли участь представники влади, освітяни і жителі громади. Під час заходу Івана Ковальчука відзначили нагрудним знаком Чернівецької обласної ради «Незламні». Окремо подякував висловили матері захисника Марині Ковальчук, яка усі роки не втрачала віри у повернення сина. Від Дністровської районної ради їй вручили подяку за виховання мужнього воїна і незламну материнську підтримку. У Хотині на Буковині оновили спортивний майданчик у центральному парку міста. Там замінили огороджувальну сітку, облаштували нові дерев'яні трибуни для глядачів і встановили 3 флагштоки з державними прапорами. Як повідомив міський голова Андрій Дранчук, майданчик активно використовують для тренувань і змагань, а також для щоденних занять дітей та молоді. Крім того, на території продовжує працювати система відеоспостереження, встановлена раніше. Ініціатором оновлення став колектив дитячо-юнацької спортивної школи «Центр спорту», а роботи виконали за підтримки міської ради. Міській раді також повідомили, що найближчим часом планують продовжити благоустрій території та відремонтувати дитячий ігровий майданчик у центральному парку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Дерево розпочинає нову музичну годину. 15.07 вже показують нам студійні годинники. І понеділок, 10 серпня, в нас сьогодні за календарем. Впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику в безлімітні хітової музики, як завжди, традиційно. Ну і нагадую вам про те, що вже в цій годині, вже за декілька хвилин, ми будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Тенномаркет. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Саме туди ви маєте можливість дотелефонуватися, так, і озвучити свій варіант відповіді, який стосується того продукту, який ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Ну і нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково зробіть це. 100FM CV, наша сторінка в Instagram, також Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok, Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Будемо дружити, ну і далі будемо слухати Таяну і композицію «Марічко». Тож робіть гучніше і тримайте хвилю хітового настрою. Понеділка, 10 серпня. Безліміт хітової музики триває на Буковинській хвилі.

Студійні годинники, і вже за мить, а це за 3 хвилини 35 секунд, ми будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від «Станомаркет». Тож готуйтеся набирати номер нашої студії 095-275-0100, ну а зараз океанелізи «Той день».

0: кошику.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: А що у кошику, будемо дізнаватися в рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля. Суть дуже проста. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100. Ну і нагадаю, що якщо ви вже виграли подаруночок, так, впродовж цього місяця, то, тобто з 10 липня по 10 серпня вже, якщо є така інформація, так, у нас записана, то дайте можливість виграти подаруночок тій людині, яка ні разу взагалі не вигравала. Ну і також хочу нагадати вам про те, що якщо ви вже виграєте подаруночок, так, то забирати можна його на університетській 20 у Чернівцях у нас на Буковинській хвилі. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Вже набирайте і слухайте підказку. В основі створення цього об'єкта лежить термічна дегідратація пластично-в'язкого тіста, сформованого за допомогою ротаційного штампу із нанесенням геометричного візерунка чи абревіатури. Під час високоетапного випікання при температурі понад 200 градусів за Цельсієм вільна волога випаровується, залишкові цукри та білки піддаються реакції Майера, а крохмаль проходить стадію декстринізації, створюючи щільну, але крихку мікропористу матрицю з вологістю до 5%. Фізичною особливістю виробу є висока капілярна активність. При зануренні у гарячий розчин він за лічені секунди вбирає рідину, втрачає структурну жорсткість чи та розм'якшується. Ми розігріємо штампований хрусткий моноліт класичного сухого випікання. Що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. В основі створення цього продукту лежить термічна дегідратація пластично-в'язкового тіста, сформованого за допомогою ротаційного штампу чи нанесення із нанесенням геометричного візерунку чи абревіатури. Під час високоетапного випікання при температурі понад 200 градусів за Цельсієм вільна волога випаровується, залишкові цукри та білки піддаються реакції Майера, а крохмаль проходить стадію декстринізації, створюючи щільну, але крихку мікропористу матрицю з вологістю до 5%. Фізичною особливістю виробу є висока капілярна активність. При зануренні у гарячий розчин він за лічені секунди вбирає рідину, втрачає структурну жорсткість та розм'якшується. Ми розіграємо штампований хрусткий моноліт класичного сухого випікання. Що це може бути, на вашу думку, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Ну і ще раз нагадую, номер нашої студії 095-275-0100. В основі створення цього продукту лежить термічна дегідратація пластично-в'язкового тіста, яке сформоване за допомогою ротаційного штампу із нанесенням геометричного візерунку чи абревіатури. Під час високоетапного випікання при температурі понад 200 градусів вільна волога випаровується, залишкові цукри та білки піддаються реакції Майера, а крохмаль проходить стадію декстринізації, створюючи щільну, але крихку мікропористу матрицю з вологістю до 5%. Фізичною особливістю виробу є висока капілярна активність. При зануренні у гарячий розчин він за лічені секунди вбирає рідину, втрачає структурну жорсткість та розм'якшується. Ми розіграємо штампований хрусткий моноліт класичного сухого випікання. 095-275-0100. Лінія вільна. Вже готуйте, вже набирайте номер нашої студії, тому що вже як мінімум 4 хвилини я вже озвучую підказку, а підказка як мінімум дуже проста, що фізичною особливістю цього виробу є висока капілярна активність. При зануренні у гарячий розчин він за лічені секунди вбирає рідину, втрачає структурну жорсткість та розм'якшується. Ми розіграємо штампований хрусткий моноліт класичного сухого випікання. Що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100. Друзі, це номер нашої студії, вже набирайте. 095-275-0100. Лінія вільна. Нагадую, що зараз в етері Буковинської хвилі звучить рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет, де ви маєте можливість виграти один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Замить будемо знову продовжувати нашу рубрику. Будьте з нами на Буковинській хвилі. Як мінімум за 3 хвилини знову повернемося з іншою спробою.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама. Балі я, Балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан Дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Ну що ж, друзі, спроба номер два. Спробуємо зараз знову отримати дзвіночки від вас. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже набирайте. А поки я озвучую поки що першу та єдину підказку. Що в основі створення цього об'єкта лежить термічна дегідратація пластично-м'язкого тіста, сформованого за допомогою ротаційного штампу із нанесенням геометричного візерунка чи абревіатури. Під час високоетапного випікання при температурі понад 200 градусів сильна вільна волога випаровується, залишкові цукри та білки піддаються реакції Майера, а крохмаль проходить стадію декстранізації, створюючи щільну, але крихку мікропористу матрицю з вологістю до 5%. Фізичною особливістю виробу є висока капілярна активність. При зануренні у гарячий розчин він за лічені секунди вбирає рідину, втрачає структурну жорсткість та розм'якшується. Ми розігріємо штампований хрусткий моноліт класичного сухого випікання. Що це може бути, на вашу думку? Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже маєте можливість взяти і до телефонуватися до нашої студії. В основі створення цього об'єкта лежить термічна дегідратація пластично-в'язкого тіста, яке сформоване за допомогою ротаційного штампа із нанесенням геометричного візерунка чи абревіатури. Під час високоетапного випікання при температурі понад 200 градусів вільна волога випаровується, залишкові цукри та білки піддаються реакції Майера, а крохмаль проходить стадію декстранізації, створюючи щільну, але крихку мікропористу матрицю з вологістю до 5%. Фізичною особливістю виробу є висока капілярна активність. При зануренні у гарячий розчин він за лічені секунди вбирає рідину, втрачає структурну жорсткість та розм'якшується. Ми розіграємо штампований хрусткий моноліт класичного сухого випікання. Друзі, 095-275-0100. 095-275-0100. Вже беріть і телефонуйте до нашої студії. Нагадаю, що саме завдяки цьому номеру ви маєте можливість дотелефонуватися. Ви можете почути нас, ми вас в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте. Є у нас нарешті вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: А Маргарита.
2: Маргарита, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали. Маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді, що це може бути.
3: Мені здається, що це сухе печиво.
2: Ви вважаєте, що це печиво. Так, пані Маргарита, якщо я зараз вам даю другу підказку, ми будемо залишатися на варіанті відповіді печиво, чи будемо міняти варіант відповіді?
3: Ну, в залежності, яка підказка.
2: Ну, зараз ми цю підказку обов'язково почуємо. Я сподіваюся, ви готові до цього?
3: Так.
2: Тож прошу уважно послухайте підказку, пані Маргарита. На відміну від фігурного чи домашнього руками зліпленого випікання, цей продукт має бездоганну прямокутну або квадратну форму із закругленими кутами та фігурним зубчастим краєм. Його поверхню завжди прикрашає чіткий геометричний візерунок, сіточка або традиційний напис, витиснений металевим штампом ще до потрапляння в піч.
3: Взагалі заплутав.
2: Заплутав я вас, так. Ну, ви маєте можливість не тільки поміняти варіант відповіді, якщо таке, звісно ж, є, а маєте можливість...
3: А ще раз можна?
2: Ще маєте можливість навіть твердо залишатись на цьому варіанті відповіді. Так, другу підказку вам ще раз озвучити, так?
3: Так.
2: Ну, попрошу ще раз її уважно послухати. На відміну від фігурного чи домашнього руками зліпленого випікання, цей продукт має бездоганну прямокутну або квадратну форму із закругленими кутами та фігурним зубчастим краєм. Його поверхню завжди прикрашає чіткий геометричний візерунок, сіточка або традиційний напис, витиснений металевим штампом ще до потрапляння в піч.
3: Я думаю, що це печиво.
2: Ви залишаєтеся твердо на варіанті відповіді печиво і бути печиво в ваших руках, пані Маргарита, чи не буде? А зараз ми все це дізнаємось. Так, бути печиво. Ярич Марія, класичне, 160 грамів. Так, воно вже потрапляє до вас в руки. І скажіть, будь ласка, які ваші враження від виграшу сьогодні?
3: Дуже класно, нас при схудненні можна їсти трішки.
2: Прекрасно. Чим ви займаєтесь зараз, окрім того, що нас слухаєте, пані Маргарита? Розповідайте.
3: Чекаю дитину з додаткових занять з англійської мови.
2: Прикольно, прикольно взагалі. Ви тут маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі, як наша сьогоднішня переможниця, ви отримаєте 100%, тож прошу, передавайте вітання всім, хто вас пізнав, всім, хто слухає радіо, навіть фоном, тож прошу, передавайте.
3: Я вітаю всіх слухачів, бажаю дуже гарного, продуктивного тижня, не спектися на сонечці, пити багато водички і радіти кожному дню. Особлива подяка і привітання нашим захисникам.
2: Дякую вам. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, я також доєднуюсь, так, адже саме завдяки ним ми маємо можливість жити це життя та робити та витворяти такі розіграші, ось, до прикладу, як рубрика «Що у кошику». Пані Маргарита, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок, а саме на правах реклами прозвучить печиво Ярич Марія, класичне, 160 грамів. Інформація прозвучала на правах реклами. Так, дістається пані Маргариті уже. Ну, і нагадую вам, друзі, про те, що у вас буде увечері можливість виграти ще один подарунок від рубрики «А що у кошику?». Що треба робити? Все дуже просто. Ввечері слухайте нашого Івана Ізраїлика та вечірнє шоу «Живе нефільтроване». Там теж буде рубрика «Що у кошику?». І обов'язково телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Та беріть участь в рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет». Після 17-ї години обов'язково до вас ми дотелефонуємось. «Молочний відділ» – ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож вже його використовуйте, і після 17-ї години ви будете щасливчиком або щасливицею, який отримує щасливо дзвіночки від рубрики «Завжди ближче» від «Таномаркет» радіо «Буковинська хвиля». Безліміт кітової музики триває, замить будемо слухати Мірамі та Вову зі Львова з їхньою культовою композицією, а якою саме, почуємо вже замить.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тепла.
1: Ну і завтрашня погода, чим вона нас потішить, будемо вже дізнаватися. Так, як обіцяють нам синоптики, температура навіть трошки знову припідніметься. Нещодавно ми так раділи, що температура спадає, аж легше дихати стає. Ну, знову повертаються плюс 30 градусів з гаком. У вівторок 11 серпня, тобто завтра, на Буковині прогнозують ясну погоду, опадів не передбачається. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокий, Заславні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровській від плюс 15 до плюс 32. І в наших сусідів також прогнозують ясну погоду. Опадів завтра також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там прогнозують плюс 15, максимум плюс 31. Максимальна, ще максимальна погода. Так. І зараз за вікном Буковинської хвилі, тобто у понеділок 10 серпня, є сонячна ясна погода і плюс 28 за градусів за Цельсієм нам показують термометри.

0: звучала безліміт хітова музика. Триває. Ну і якщо ви не знаєте, як можна провести вечір 22 серпня, то маємо для вас чудову прекрасну ідею, адже
1: реклама.
0: 22 серпня ресторан Даху Мигова запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом Майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан Дах, вулиця Солоницька у Мигове.
1: Реклама.
0: Це була інформація про ресторан Дах у Мигово. Друзі, ну і хочу вам нагадати про те, що у вас є можливість потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно. І все це можна зробити завдяки радіоботу Буковинської хвилі. Заходьте 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика «Гастровечеря». Одним словом пишіть саме це слово, так? «Гастровечеря». Вже відправляєте цей промокотик одним словом. І вже 21 серпня рандомним чином буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає квиточок на «Гастровечерю» в ресторані «Дах» у Мигове. Тож реєструйтеся завдяки промокотику «Гастровечеря», грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику трехітового настрою. Далі будемо слухати Джамалу і Кепкот і роботу «Літом», тому що саме ця композиція буде вас, ну і нас налаштовувати на те, що літо триває, і літом потрібно проводити, звісно ж таки, під улюблену музику на Буковинській хвилі.
2: Реклама.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс.

0: літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Скотт і Джамала щойно складали нам музичну компанію. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у вас буде можливість після 17-ї години з нами зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Сьогодні в рубриці «Завжди ближче» від Таномаркет. Що ж треба зробити? Треба зайти на сайт Буковинської хвилі 100fm.cv.ua і потрібно відправити промокотика «Молочний відділ». Через озвучу промокотика «Молочний відділ». Вже ці два слова реєструйте завдяки нашому телеграм-боту «Радіо Сіві нижнє підкреслення бот» і ввечері після 17

12-ї години обов'язково до вас ми зателефонуємо. Тож реєструйтеся та будьте на зв'язку, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 300 гривень. Нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер, 300 гривень, ну а ще п'ятниці збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. Молочний відділ ось таким на сьогоднішній промокотик, то вже його реєструйте. Ну а поки ви реєструєтесь, Ірина Білик складатиме нам музичну компанію з роботою «Не стримуй погляд».

0: секунд вже нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики вже на цьому буде завершуватися. І Ірина Білик з роботою «Не стримуй погляд» буде вже завершувати мою присутність. Ну і нагадую вам про те, що у вас буде можливість виграти живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». 200 гривень вас очікують, тож після 16-ї години обов'язково телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100 і комусь із вас сьогодні точно обов'язково почастить, і все це буде після 16-ї години. Ну, а далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 9,5 хвилин ми будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, і я, Вадим Глунга, з вами вже буду прощатися. Завтра, традиційно, з 14 до 16-ї, обов'язково з вами ми почуємось. Тож, до завтра, не сумуйте. Всім па-па і будьте з нами на Буковинській хвилі. Будьте щасливими.
1: Реклама. Потрібно.

0: Дія – зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет – завжди ближче.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мам, завтра теніс.
5: Пам'ятаю.
4: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
6: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
13: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект шоу.
14: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковині викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. У Припруті через займання на горищі ледь не згорів будинок, а у Чернівцях депутати міської ради підтримали рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях правоохоронці викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. За даними поліції, 53-річна жителька Чернівців пообіцяла військовозобов'язаному чоловікові посприяти в оформленні медичних документів і встановленні групи інвалідності. Для цього, за версією слідства, жінка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних установ і членів експертних комісій. Правоохоронці затримали підозрювану під час отримання 3000 доларів США неправомірної вигоди. У поліції також повідомили, що раніше, у квітні цього року, жінку вже викривали на аналогічному правопорушенні. Попри це, за даними слідства, вона продовжила протиправну діяльність. Чернівчанці повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. У селі Веренчанка на Буковині внаслідок ДТП травмувався 23-річний місцевий житель. Аварія сталася напередодні. За попередніми даними поліції, чоловік не упорався з керуванням скутером і з'їхав у кювет. Унаслідок ДТП кермувальник отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження, скутер вилучили. Досудове розслідування наразі триває. У селі Припруття Чернівецького району сталася пожежа у житловому будинку. За попередніми даними ДСНС, займання виникло на горищі через коротке замикання електромережі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів і не допустили поширення вогню на іншу частину будинку. Вогнем знищено покрівлю, перекриття і речі домашнього вжитку. Також у Чернівцях сталося задимлення в одній з квартир багатоповерхівки. Власники помешкання самостійно загасили займання до прибуття рятувальників. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Крім того, за минулу добу в області зафіксували 5 пожеж сухої рослинності і сміття. Найбільші займання сталися у селах Кам'яна і Молниця Чернівецького району, де вогонь охопив відповідно 1,5 гектара території. Пожежі також ліквідували у Чагрі, Малому Кучурові і Чернівцях. Ще двічі в обласному центрі горіли сміттєві контейнери. Причини усіх загорянь наразі встановлюють фахівці. В Чернівцях міська рада підтримала рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів на території громади. Як повідомила депутатка міської ради Оксана Зубжицька, ініціативу підтримали під час сесії 10 серпня. Відповідно до ухваленого рішення, оператори сервісів мають протягом 14 календарних днів прибрати з об'єктів благоустрою електросамокати, зарядні станції та інше супутнє обладнання. Серед причин такого рішення депутати називають численні звернення мешканців щодо безпеки дорожнього руху, випадки користування електросамокатами неповнолітніми, а також порушення правил паркування та експлуатації. Водночас у ратуші повідомили, що міський голова Чернівців не ветуватиме це рішення. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина у Том Клінік.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Якщо ви любите загадки, добре пам'ятаєте цікаві факти і не боїтесь ризикнути своєю версією, ви в правильний час і на правильній хвилі. Це інтелект-шоу, де одне слово може принести 200 гривень. Я даю підказки, ви телефонуєте і крок за кроком ми наближаємось до розгадки. Хто сьогодні стане найкмітливішим, дізнаємось пізніше. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: Я вітаю всіх з початком робочого тижня, 16 година 13 хвилин на моєму студійному годинку. І зараз, друзі, готуємось, прозвучить перша підказка до нашого слова. Ну, а поки що, як завжди.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень на кону і ваша правильна відповідь, і гроші ваші, звісно. Отже, увага, звучить перша підказка. У музеї нездійснених речей зберігалась картина без жодної фарби. Екскурсовод довго мовчав перед нею, а потім сказав: «Це полотно стало всім, чим могло бути». Люди вдивлялись в білу поверхню, де кожен бачив щось інше. Але жодне бачення не було неправильним. Отака, друзі, перша підказочка. Думаємо. 095-275-0100, як завжди, наш номер і музична пауза.

0: Я вітаю шукачів прихованої правди, що приєднались до нас. Нагадую, що сьогодні у нас понеділок, на кону 200 гривень. Прозвучала щойно перша підказка, яку я готовий повторити. Отже, увага. У музеї нездійснених речей зберігалась картина без жодної фарби. Екскурсовод довго мовчав перед нею, але потім сказав: «Це полотно стало всім, чим могло бути. Люди вдивлялись у білу поверхню, де кожен бачив щось інше. Жодне бачення не було неправильним». І хочу додати ще одну підказку. Старий архітектор усе життя креслив будинки, яких ніхто не будував. Його креслення лежали в шафах поруч із завершеними проєктами інших майстрів. Перед смертю він усміхнувся і сказав учневі: «Не всі міста народжуються з каменю. Деякі залишаються жити в можливостях». 095-275-0100. У нас є перший дзвіночок. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Яна.
0: Яна, дуже приємно вас чути. Ви сьогодні першопроходець. Ви перша сьогодні, хто дозвонився. Вітаю вас з цим. Вітаю з понеділком. Бажаю вам гарного настрою і розгадати наш ребус коротенький. Отже, скажіть, що у вас на думці, коли ви це прослухали?
1: Мені здається, що це інтерпретація.
0: Ви вважаєте, що це інтерпретація?
1: Так.
0: Я вам хочу сказати, що ви більш-менш близько наближаєтесь до правильної відповіді. Я вдячний вам, але, на жаль, ні, це не інтерпретація. Це зовсім інше слово. Старий архітектор, друзі, усе життя креслив будинки, яких ніхто не будував. Його креслення лежали в шафах поруч із завершеними проектами інших майстрів. Перед смертю він усміхнувся і сказав учневі: «Не всі міста народжуються з каменю, деякі залишаються жити в можливостях». Ну, і я хочу, друзі, додати ще одну підказочку. Це буде вже третя підказка, щоб ви мали час і можливість подумати. У горах існувала стежка, яку ніхто не прокладав. Вона з'являлась лише тоді, коли мандрівник надто довго дивився в один бік. Варто було йому відвести погляд, і вона зникала, ніби чекала іншої людини. 095-275-0100. І ми зустрінемось вже після
2: реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
8: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
9: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Шановні пані та панове, ми вже поруч, і у нас прозвучало три підказки. Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону, і у нас вже є людина на зв'язку, ми з'єднуємось. Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Юлія.
0: Юлія, дуже приємно. Пані Юлія, ви наша постійна радіослухачка?
1: Часто.
0: Часто, дуже приємно, дуже приємно. Пані Юлія, гарного вам дня, приємного настрою. Отже, ваша версія, що ви надумали?
1: Я вважаю, що це надія.
0: Ви вважаєте, що це надія?
1: Так.
0: Чудово, друзі, надія таке прекрасне слово, просто я вас вітаю, але, на жаль, ні. На жаль, це неправильна версія. Слово хороше, але версія неправильна, але вам повезе, я просто в цьому впевнений. Друзі, готовий ще розширити кут, так сказати, уяви вашої, додати ще одну підказку. Отже, звучить четверта підказка. Доглядач старого вокзалу щодня проважав потяг, який ніколи не прибував. Він справно подавав сигнали, перевіряв годинник і дивився вдалечінь. Коли його запитали, навіщо це робити, він відповів: не всі подорожі починаються з прибуття. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого наступного радіослухача. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, мене звати Євген.
0: Євгене, вітаю тебе. Ти давно не телефонував, здається, я вже забув твій голос. Вітаю тебе, дуже приємно тебе чути. Гарного тобі дня. Отже, що ти надумав?
2: Я думаю, що це уява.
0: Ти вважаєш, що це уява?
2: Так.
0: Євгене, молодець, я вдячний тобі, але, на жаль... На жаль, ні, це не уява. Прозвучало чотири підказки, друзі. 095-275-0100. Я часто повторюю номер телефону, тому що не завжди і не кожен запам'ятовує. Я маю на увазі із наших нових радіослухачів, які потихеньку додаються. Старий архітектор все життя креслив будинки, яких ніхто не будував. Його креслення лежали в шафах поруч із завершеними проєктами інших майстрів. Перед смертю він усміхнувся і сказав учневі: не всі міста народжуються з каменю. Деякі залишаються жити в можливостях. І наш наступний радіослухач нам, напевно, відкриє цю таємницю. Доброго вечора.
3: Доброго надвечір'я, Чернівці.
0: Добрий вечір, раді вас чути. Як вас звати?
3: Анатолій, я так думаю, що це мрія.
0: Ви вважаєте, що це мрія? Чудове слово. Дійсно, я з вами згоден. Слово чудове і, може, в якійсь мірі підказки наштовхують вас на таке резюме, що це мрія, але дякую вам, на жаль. На жаль, ні, це не мрія. У горах існувала стежка, яку ніхто не прокладав. Вона з'являлась лише тоді, коли мандрівник надто довго дивився в один бік. Варто було йому відвести погляд, і вона зникала, ніби чекала іншої людини. І наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
4: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
4: Любов.
0: Любов. Віра, надія і любов. Надія вже була. Любов у нас є, ще нам віри би, і все буде добре. Я вітаю вас, бажаю вам гарного дня. І ваша версія. Ми слухаємо уважно. Що
4: моя
0: це?
4: Моя версія – фантазія.
0: Ви вважаєте, що це фантазія? Чудове рішення питання, рішення підказок. Дякую вам. Але, на жаль, ні. Це не фантазія. Переписувач знайшов рукопис із двома останніми сторінками. Обидві завершували одну й ту саму історію, але зовсім по-різному. Він довго не міг вирішити, яка з них справжня. І згодом зрозумів, можливо, обидві. Наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
5: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
5: Аня.
0: Аня, дуже приємно, пані Аня. Я відчас мені відчувається, що ви зараз можете назвати правильне слово.
5: Можливо, це проект.
0: Ви вважаєте, що це проект?
5: Так.
0: Ну, це просто чудово. Я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не проект. 095-275-0100, друзі, я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а з нами разом думають The Beatles.

0: 0,95, 75, 0,100 наш номер, друзі. Нагадую, що у нас 200 гривень на кону, які ще ніхто не виграв, і у нас вже лунає черговий дзвоничок. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно, дуже приємно. Як ви з роботи телефонуєте чи відпочиваєте
1: так,
0: сьогодні?
1: Так, з роботи.
0: З роботи працюєте. А ви вже були у відпустці?
1: Ні, не йду у відпустку.
0: Не йдете. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли поїхати на Мальдіви кудись відпочити?
1: Не знаю.
0: Не знаєте. Ну, давайте ми до нашої справи тоді. Ви вибачте, що я вам такі питання задаю. Просто цікаво, хто до нас телефонує. Я хочу вивчати наш бомонд інтелектуальний буковинський. Отже, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія, що це таке?
1: Я думаю, що це доля.
0: Ви вважаєте, що це доля?
1: Або майбутнє. Вони однакові за значенням, але...
0: Ні, ви знаєте, доля – це доля, а майбутнє – це зовсім різні, так, до речі, два слова. Он там різний зміст. Дякую вам за відповідь, так, але, на жаль, ні, це невірна відповідь. Я додаю наступну підказку. Вчитель поставив на стіл дві однакові свічки. Запалив лише одну. «Не думай про ту, що горить», – сказав він. «Подумай про ту, яка теж могла освітити цю кімнату». І ми зустрічаємо нашого наступного радіослухача. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Іра.
0: Ірина, доброго вам вечора. Ще раз бажаємо вам гарного вечора цього і виграти. Виграти, стати переможцею сьогодні. Пані Ірина, ваша версія, що це таке?
2: Можливо, це слово «версія».
0: Ви вважаєте, що це версія?
2: Так. Да.
0: Я вам дуже вдячний, але, на жаль...
2: Дякую.
0: На жаль, ні. Дякую вам за дзвіночок. Я впевнений, що ви наступного разу переможете обов'язково. Доглядач старого вокзалу щодня проводжав потяг, який ніколи не прибував. Він справно подавав сигнали, перевіряв годинник і дивився вдалечінь. Коли його запитали, навіщо це робити, він відповів: «Не всі подорожі починаються з прибуття». Що ж тут він хотів сказати, друзі? Вам вирішувати, безумовно. Давайте ще раз зберемось і подумаємо. І я можу навіть додати ще одну підказку. Картограф довго дивився на карту, де одна дорога раптом роздвоювалася. Він не поспішав креслити далі. Найважливіше починається не там, де шлях закінчується, а там, де світ дозволяє більше, ніж один напрямок, тихо промовив він. Ну, а нас дзвіночок також тут тихо дзеленчить, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, мене звати Євген, друга спроба.
0: Євгене, друга спроба, вітаю тебе, я так люблю другі спроби.
3: Алло.
0: Євгене, да, слухаю тебе дуже уважно, Євген, давай, кажи.
3: Ну, я думаю, що це можливість.
0: Ти вважаєш, що це слово «можливість»?
3: Ну, можливість.
0: Версія така може бути, Євгене, я тобі вдячний, але, на жаль, ні, це неможливість. У житті людини іноді виникає потреба обрати не між добром і поганим, а між двома різними можливостями. Саме тоді з'являється те, що дозволяє відмовитись від одного варіанта заради іншого. 0,95, 2,75, 0,100 наш номер, і ми поїхали далі.

Шановні друзі, отже, 095-275-0100, номер нашого телефону, у нас на кону 200 гривень. 16:41 на моєму студійному годиннику. Сьогодні ще ніхто не розгадав, не дав правильної відповіді. Отже, зараз, саме зараз я закликаю вас, друзі, прошу, телефонуйте, набирайте. А я поки що нагадаю вам останню підказку. У житті людини іноді виникає потреба обрати не між добрим і поганим, а між двома різними можливостями. Саме тоді з'являється те, що дозволяє відмовитись від одного варіанта заради іншого. Про що мова, друзі, вам вирішувати. І я хочу додати ще одну підказку. Це слово означає можливість замінити один варіант іншим. Його використовують в повсякденному житті, науці, політиці, економіці та філософії, коли існує кілька шляхів досягнення мети або кілька способів

0: знову поруч. Нагадую, що у нас 200 гривень на кону. Прозвучало вже 8 підказок. І я вже майже останню підказку озвучив сьогодні. Це слово означає можливість замінити один варіант іншим. Його використовують у повсякденному житті, науці, політиці, економіці та філософії, коли існує кілька шляхів досягнення мети або кілька способів дії. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Саме зараз ви можете набирати цей номер, тому що у нас залишилось 15 хвилин до кінця нашого ефіру. Отже, я можу дати ще одну підказку. Це інший можливий варіант, інше рішення або інший шлях, який можна обрати замість запропонованого чи звичного. Саме так називають це слово. От я тут не хочу називати його, тому що якщо я його скажу, назву, це вже буде назване слово. 095-275-0100. Було багато дзвінків, але зараз чомусь жодного дзвіночка немає. Ну що ж, якщо у нас ще хвилинку, ми потягнемо, у нас не буде жодного дзвінка, ми перенесемо виграш на завтрашній день. Ну а поки що у нас музична пауза.
1: Let me see you dance, man.

0: Отже, друзі, 095-275-0100, і я включаю нашого наступного радіослухача, який вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Привіт, Богдане.
0: О, радий чути тебе, Надя, я тебе впізнав, Надія. Так, я впізнав тебе, чути. Надія. Да, приємно почути, приємно. Отже, Надя, ти слухала, ти цілу програму, слухай, прослухала, і я впевнений, що у тебе є версія, ти можеш назвати.
1: Я не прослухала, я таки слухала. Є в мене, да, дуже тяжко було дозвонитися, але є в мене варіант, можливо, це є слово «альтернатива».
0: Ти вважаєш, що це альтернатива?
1: Угу.
0: Надя, Надя, і це абсолютно правильно, альтернатива.
1: Ура!
0: Вітаю тебе, це дійсно альтернатива, воно дуже схоже, всі підказки на це нам, так сказати, наводили на це слово. Надя, я тебе ще раз вітаю, оплески на твою адресу всього нашого буковинського інтелектуального бомонду. Бажаю тобі добра, здоров'я, і ти маєш право привітати своїх колег, друзів, передати привіт, і, будь ласка, ти в ефірі.
1: Привіт всім слухачам Буковинської хвилі, вітання. Також спасибі нашим захисникам та захисницям. І всім привіт, хто мене знає, слава Україні!
0: Надя, і ми також тебе вітаємо ще раз з виграшем. Бажаємо тобі добра, здоров'я. Не клади слухавку, я тобі розкажу, як ти отримаєш виграш. В принципі, ти знаєш, але все одно залишайся на зв'язку. Друзі, ну що ж, мені залишається побажати всім нам гарного вечора. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом. Не забувайте, що ваше інтелектуальне мислення – це саме те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра о 16-й, і будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: реклама. Завтра у вівторок, 11 серпня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 16 до 32 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 12 до 30 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 15 до 32 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заріщиках та Чорткові від 15 до 31 градусу з позначкою плюс. Отака у нас, друзі, на завтра погода.
1: Погода.
2: Реклама.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ. Буковина мол.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівцях 17.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях розслідують напад на військовослужбовця Едельвейсу Вадима.

0: створити сквер імені загиблого захисника Олександра Чернюка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях поліція розслідує напад на військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Вадима Русу. Інцидент стався вночі 9 серпня на Соборній площі. За словами військового, до нього підійшов незнайомий чоловік і завдав тілесних ушкоджень. Причини конфлікту він не знає. Після події Вадим Русу звернувся по медичну допомогу. У нього діагностували забої голови та обличчя. Госпіталізація не знадобилася. Як повідомили в поліції, за цим фактом розпочали досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Правоохоронці також встановили особу чоловіка, який, ймовірно, причетний до нападу. Наразі триває з'ясування усіх обставин події. У селі Валя Кузьмина Чернівецького району минулої доби сталося ДТП з потерпілим. За попередніми даними поліції, 21-річний водій автомобіля «Дача Логан» зіткнувся з мотоблоком, який перебував на проїжджій частині дороги. Внаслідок аварії кермувальник легковика отримав травми. Медики госпіталізували його до лікарні. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, а обидва транспортні засоби вилучили. Триває досудове розслідування. На Буковині судитимуть 49-річну жінку, яку обвинувачують у наданні неправомірної вигоди прикордонникам. Як повідомили в поліції, інцидент стався 1 серпня у пункті пропуску Красноїльськ. Під час проходження паспортного контролю жителька Чернівецького району нібито запропонувала працівникам Держприкордонслужби 100 євро за безперешкодний виїзд за межі України. Прикордонники повідомили про факт правоохоронців, слідчі завершили досудове розслідування, обвинувальний акт уже скерували до суду. Жінці загрожує до 4 років позбавлення волі. На Буковині у селі Грушівці Кельменецької громади трьох лелек уразило струмом поблизу електроопору. Один із птахів вижив, двоє загинули. Про інцидент повідомила зоозахисниця Анна Пилипчук. Вона закликала місцеву владу організувати електриків і бригаду з ДСНС, аби зняти тіла померлих птахів, захоронити і перевірити справність електромережі. За словами зоозахисниці, проблема травмування птахів на електроопорах залишається актуальною. Наразі на її опіці перебувають 10 лелек, більшість із яких постраждали саме від контакту з електрообладнанням. Також Анна Пилипчук закликає громади області встановлювати захисні платформи біля лелечих гнізд, аби убезпечити птахів перед їхнім поверненням навесні. Для лікування та утримання врятованих лелек потрібні кошти на корм і медикаменти. Тож зоозахисниця звернулася по допомогу до небайдужих буковинців. Реквізити можна знайти на фейсбук-сторінці Анни Пилипчук. Чернівцях можуть створити сквер імені загиблого захисника України Олександра Чернюка. Відповідний проєкт рішення зареєстрували на сайті міської ради. Йдеться про земельну ділянку площею понад 4 сотки у провулку Олександра Щербанюка позад будинку номер 7. Її планують офіційно включити до переліку міських скверів. Ініціативу раніше запропонували мешканці будинку та ОСББ провулок Щербанюка 7. Вони просять назвати майбутній сквер на честь військовослужбовця Олександра Чернюка, який проживав у цьому будинку і загинув, захищаючи Україну. Також ОСББ готове взяти на себе утримання та догляд за територією власним коштом. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, заміна оливи не завжди залежить від пробігу. Експерти кажуть, що головне – це не кілометри, а скільки реально працює двигун. Часті прогрівання, затори, короткі поїздки і мастило зношується швидше, ніж ви думаєте. Особливо це важливо для турбодвигунів. Їм потрібна свіжа олива частіше. Тому краще не тягнути до 10-15 тисяч кілометрів, а змінювати вже після 7.

0: тисяч. Так двигун служитиме довше, а ви зекономите на ремонті. До речі, історичний факт. Перша система змащення двигуна з використанням моторної оливи з'явилася ще наприкінці 19 століття, майже одразу після створення перших авто. З того часу моторна олива стала ключовим елементом у роботі двигуна. Вона зменшує тертя, охолоджує деталі і запобігає зносу. Але з часом олива забруднюється і втрачає свої властивості. Тому так важливо вчасно її оновлювати, аби двигун працював як годинник. А тепер до курйозів на дорозі. Власник Lamborghini через 2 роки знайшов свій викрадений автомобіль за допомогою чата GPT. Історія почалася з повідомлення в Instagram. Новий власник машини знайшов у салоні візитівку попереднього господаря і вирішив написати йому, подумав, що той продає дорогі авто. Він надіслав фото Lamborghini і запитав, чи ця машина ще продається. Чоловік одразу зрозумів, що щось не так, адже це був його автомобіль, який викрали майже 2 роки тому. Він завантажив фото у чат GPT і попросив допомогти визначити місце знімка за деталями на фоні. Разом із додатковими перевірками йому вдалося встановити, що Lamborghini перебуває у Денвері, штат Колорадо. Чоловік звернувся до поліції, і правоохоронці підтвердили, що це саме його викрадений уракан Ево.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. -2 гривні на літрі дизеля та -3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, сканує та карту лояльності, і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішні промокотик «Машина на ходу» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 300 гривень, пишіть промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так – «Молочний відділ». Якщо відправити цей промокод, то близько 17.17 отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. «Молочний відділ». Звісно ж, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Машина на ходу». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Машина на ходу. Ну, а якщо хочете потрапити на гастровечеря у ресторан «Дах», то пишіть промокод «Гастровечеря» на наш телеграм-бот. Це всі промокоди, які ви можете сьогодні відправити. Хутко відправляйте їх на наш телеграм-бот. Ну, і не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і дізнаємося, що сьогодні мережа магазинів «Тано» заготувала для вас там у кошику. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Якщо досі цей номер у вас не записаний у швидкому наборі, рекомендую це зробити для того, щоб бути першими, хто дотелефонується до нас. Реєстрація для розіграшів, нагадаю, за допомогою телеграм-боту реалізується. Також, кажу, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлек, ми вже вирушаємо з культовою композицією 2008 року «Арвін Ван Бюрен» і Шерон, композиція «In and Out of Love».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, надіслати нам на наш телеграм-бот промокод. І вже близько 17.17 ваш смартфон задзвонить, і це будемо ми, рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ви отримаєте змогу позбагатися за кошика сьогодні вартістю 300 гривень. Як грати? Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, він повинен сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми, і з нами вже є на зв'язку наш слухач пан Дмитро. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Як ваші справи? Алло.
2: Нормально?
1: Можуть бути ще краще, пан Дмитро.
2: Завжди можуть бути краще.
1: Так, але це залежить тільки від вас, від того, як ви впораєтесь сьогодні з завданням. Чи готові грати?
2: Так, звичайно.
1: Все, чудово. Я пропоную тоді вітати з Вадимом і вирушати у світ мережі магазинів «Тано». Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Ви готові грати?
3: Іване, ми вже на низькому старті, чекаємо тільки лише старту, так, від пана Дмитра, і ми готові.
1: Гаразд. Пан Дмитро, єдине, що я вас попрошу, говоріть, будь ласка, трохи гучніше, або десь ближче поставити телефон до приймача, до вас, щоб ми чули вас, бо вас дуже погано чути, гаразд?
2: Гаразд, тепер краще чути.
1: Так же краще чути, так. Дякую. Ну що ж, 10 хвилин розпочинається просто вже, кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Перше кладемо яйця.
1: Так, скільки?
3: Десяток.
1: Десяток. Чудово.
3: Десяток. Якщо десяток, то селянські і квочка можемо порадити. А також квочка домашні. Які з них будемо ставити?
1: Селянські.
2: Давайте селянські.
1: Чудово.
3: Селянські. Уже кладемо до косика. Що далі?
2: Твердий сир голландський.
1: Так.
3: Сир голландський. Якого саме виробника?
2: Давайте, напевно,
1: Комо.
3: Комо? Голландський. Зараз бачимо, є брусочок 150 грамів, зараз є у нас 160 грамів на різний.
2: Так, давайте 160 грамів, він на різний, так? І є брусочок цілий.
3: Так.
2: Давайте, нехай буде на різний.
3: А є ще 185 грамів брусок великий.
2: О, давайте цей великий. Окей,
3: брусок, тоді на різний мінус. І кажіть, що далі кладемо.
2: Далі що кладемо? Давайте варену ковбасу, лікарську.
3: Варена лікарська ковбаска. Так, попрямувала вже до кошика ковбаса від Ходорівського, 324 грами. Підійде вам так?
2: Окей.
1: Чудово.
3: Є.
1: Що далі?
3: Що далі?
2: Що далі? Ну і напевно, що все.
1: Ну то якщо все, то вимушені сказати кодове слово, яке зупиняє збір кошика, і тільки тоді ми можемо зупинитися. Знаєте кодове слово, пан Дмитро?
2: Знаю кодове слово, але давайте ще, напевно, там два банани.
3: Два бананчика. Добре, вже йдемо їх доставляти.
1: Як тільки будуть банани в кошику, скажете нам, для того, щоб ми вже орієнтувалися. Окей. Та, плюс-мінус.
2: Тоді давайте стоп.
1: Ну, ми приймаємо стоп, єдине, що чекаємо від Вадима і дівчат інформацію про те, що є банани вже в кошику. Є?
3: Є. Є 288 грамів вже.
1: 288. Чудово. Гаразд.
3: Два банани, дві,
1: ну все, стоп уже пролунав, тож ми рухаємося вже на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика, пане Дмитро. Ну, а ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або на Viber вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ми збільшимо суму на завтра?
4: Реклама.
1: Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію. Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 10 серпня по 16 серпня купуйте зі знижкою грінки Джокер з багет смаком сметани та зелені 75 грамів мінус 21% знижки. Нектар Джафа апельсиновий 0,95 літра мінус 26% знижки. Нектар Садочок виноградно-яблучний 0,95 літра мінус 22% знижки. Кондиціонер Oshai Intense гіалурон і протеїн 500 мл мінус 25% знижки. Чіпси Pringles паприка 165 грамів мінус 35% знижки. Та відбілювач Окей кисневий 500 грамів мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну, а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Ми повертаємося, як завжди, на наших слухачів. Читаємо, що вони тут нам пишуть на наш Телеграм, перш за все. Так, сьогодні пані Тетяна щось відсутня знову. Ну, це, напевно, обумовлено все гарною погодою і те, що є, скоріш за все, роботи біля будинку, 100%. Але я впевнений, що, незважаючи на це, все одно нас слухає пані Тетяна і доєдналася сьогодні до підрахунку вартості кошика. Так, пише нам UA, як звуть, не бачу, UA. Ну, Україна пише нам, то прикольно. Так, пишуть нам так. Привіт, напевно, недобір. Дякую вам, що з нами, Україна завжди з нами, та в наших серцях, і рухаємось далі. Людмила, пані Людмила, пише нам. Привіт, недобір. Так, двоє людей вже за недобір, слухайте, ну дякую, що з нами, друзі. Телеграм сьогодні такий на недоборах, скажімо. Рухаємося далі, дякую всім, хто доєднався, дякую, пані Людмила. І що ж пише нам наш Вайбер? Так, у Вайбері тут знову багатько повідомлень. Так, пані Мар'яна пише. Привіт, Іване. Чомусь думаю, що недобір. Ого, третій недобір, друзі. Ну, це ще щось таке серйозне тут є у нас зараз сьогодні. Так, пані Мар'яна, дякую, що з нами. Рухаємось далі. О, це, напевно, Оксана нам пише. Сподіваюся, банани врятували ситуацію. Хай щастить. Дякую вам. Дякую, друзі, що з нами. Так, пані Надін пише, наша постійна слухачка. Привіт, Іване та Вадиме. Бажаю надії та перемоги сьогоднішньому гравцю. Забере. Так, є все ж таки люди, які вболівають за нашого слухача сьогодні. Так, і тут такий смайлик, знаєте, це як людина несе кошечок. Ну все, як у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Кошечок сповнений великою кількістю продуктів. Так, дякую, пані Надін, що з нами. Рухаємося далі. Так, пані Олеся пише нам. Привіт, Іване! Вважаю, буде перемога. Бачите, є все-таки ті люди, які вболівають за наших слухачів, які вважають, що буде перемога, і є такі, які думають, що буде недобірно. Але це притаманно в загальному, що, як завжди, всі діляться на кілька таборів. Дякую, пані Олеся, що з нами. Так, пан Ілля ще нам пише. Доброго дня. Хай щастить. Дякую, пан Ілля. Ми рухаємось далі, читаємо, що ще пишуть наші слухачі. Ага, пан Василь нам пише. О, тут цілий віршик. Вау. Так, слухайте уважно. Ще на 300 гривень взяти. Пан Дмитро це може знати. Але сьогодні форс-мажор. Має метро перебор. В кінці, наче той туман, точно зайвий той банан. Дякую, пане Василь. Дякую, як завжди, за гарні, власне, віршики. Та це неабияк піднімає настрій нашим слухачам. Та і бачу, ось теж мої колеги там в студії теж підняли їм настрій. Це дякую, пане Василь, ще раз за те, що з нами, за те, що пишете такі чудові віршики. Так, і пані Альбіна, бачу, пише нам. Привіт, я сьогодні вайбер. Та, дякую, що з нами. Забере. Ну що ж, ми всіх вже перечитали від всіх наших слухачів. Пані Альбіно, дякую, що з нами. Дякую, що, незважаючи не на те, що в Телеграмі написали, але на Вайбері є. Так, а ми будемо рухатись до нашого слухача, пана Дмитра, для того, щоб у нього дізнатися, як він гадає, чи буде сьогодні нашим переможцем, чи збільшимо суму на завтра. Пане Дмитро, ви з нами?
2: Так.
1: Як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, надіюсь, що заберу.
1: А плюс-мінус на яку суму зібрали, ваша думка?
2: Я думаю, десь 280.
1: 280 гривень. Гаразд, давайте запитаємо про це у Вадима, бо він точно з дівчатами вже знає, на яку суму ви зібрали кошика. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я тут готовий сказати, що сформувалися два сценарії стосовно того, як би міг слухач пан Дмитро зібрати продуктового кошика. Ну, скажу ось що. Якби наш слухач не взяв би бананів, це би врятувало ситуацію. А так як слухач пан Дмитро взяв ще додатково банани, це ситуацію аж ніяк не погіршило, тому що склалось так, що сума у нас майже філігранна. Ну, 49 копійок ще не вистачило для того, щоб було рівної суми для збору продуктового кошика. А так, так, у нас є сьогодні переможець. Ми сьогодні починаємо новий робочий тиждень саме з прекрасної новини. 299 гривень та 51 копійка. А це означає, що пан Дмитро собі забезпечив перемогу.
1: Все-таки банан не зайвий був, виходить, так?
3: Аж ніяк не зайвий. В двох випадках пан Дмитро би все одно виграв і зібрав би продуктового кошика.
1: Клас. Тобто
3: з бананами хоч і без них.
1: Чудово. Ну що ж, вітаємо вас, пане Дмитро, та дякую тобі, Вадим. Почуємось з тобою вже завтра. Ну, а вас, пане Дмитро, запитаю одне. Який рецепт успіху?
2: Завжди потрібно бути на позитиві і вірити, що він завжди попереду.
1: Та і найголовніше це відвідувати мережу магазинів ТАН для того, щоб бути в курсі подій. Та дякуємо вам, пан Дмитро. Кому передаємо вітаннячка?
2: Передаю своїй дружині Івоні і сину Марку.
1: Дякую. Сподіваюся, що вони нас чують. Чи вони з вами зараз десь в машині?
2: Ні, я думаю, що вони мене слухають.
1: Клас.
2: Вони завжди слухають цю рубрику.
1: Чудово, дякую. Дякую, що з нами. Дякую, що всією сім'єю слухаєте рубрику «Завжди ближче». Та, щиро дякую, пане Дмитро. Дякую вам ще раз, що всією сім'єю слухаєте рубрику «Завжди ближче», берете участь. Ну, а ми рухаємося далі, друзі. І сьогодні кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» зібрано та забирає наш слухач пан Дмитро. І це означає тільки одне, що вже завтра ми з вами знову зустрінемося у цей же час на тому ж місці і будемо збирати кошика вартістю 300 гривень. Слухайте актуальний промокод впродовж дня, відправляйте нам його на наш телеграм-бот і вже близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: садах у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Кажуть нам метеорологи, що завтра буде погода ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опадів в загальному не передбачається, але передбачаються доволі таки високі температурні показники. Які? То вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 36, вночі плюс 18. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 33, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 35, вночі плюс 19. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 35, вночі плюс 18.

0: живе нефільтроване.
1: 1629 день героїчної боротьби українського народу проти
2: окупантів.
1: Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Їх століттями оточували містичними міфами, звинувачували у чаклунстві та вважали символом невдачі. Але насправді ці граційні тварини приносять у дім лише затишок і красу. Сьогодні, 10 серпня, увесь світ відзначає Міжнародний день чорного кота. День вшанування цих котів – це така подія, яка покликана розвіяти безглузді забобони і захистити пухнастиків вугільного забарвлення від упередженого ставлення, адже в притулках їх, на жаль, досі залишають без уваги найчастіше. Є цікаві і історії про цих котусиків, але про них вже опісля. А зараз слухаємо композицію від Коли на безе.
3: Як то

0: живе нефільтроване.
1: Ми вже минулого тижня говорили було якось про собак, доволі такі розумних, які, власне, брали участь у деяких бойових діях. Ну, а зараз ми поговоримо про котів. Та, як відомо, все почалося у 1941 році. І це зараз ви почуєте у рубриці «Що домашнє та домашнє». Цього повністю чорного-білого кота з білою плямою на грудях взяв на службу невідомий німецький матрос із команди лінкора «Бісмарк». Найвеличнішого корабля Третього Рейху. І 27 травня 1941 року британський флот потопив.

непотоплюваного Сема. І така цікава, власне, така історія. Справді, цей кіт прийшов багатько всього, але, як бачите, все одно про нього піклувалися і не дали йому залишитися десь на одному, наодинці з негодою. До чого це все? До того, що, друзі, ми повинні допомагати нашим хвостатим друзям і ніколи не забувати про те, що у них лапки і хвостика, у нас ручки і ножки, та ще й голова є. І ми можемо допомогти їм обов'язково. Тож не забувайте допомагати вуличним котам та собакам, бо саме це потрібно цьому світу.

0: живе нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». І зараз, насправді, ми поговоримо про те, що найголовніше, і, мені здається, найбільше вартує в цьому житті, це про здоров'я та і в загальному про ваш стан. І буде інформація про те, хто найповільніше старіє зараз. І кажуть, вчені в загальному надійшли до такого висновку, що люди, які сплять по 6-8 годин на добу. Та, саме такого висновку дійшли вчені після аналізу сну 500 тисяч людей. Виявилося, що як надто короткий сон, менше 6 годин, так і надто довгий сон, понад 8 годин, пов'язані з інтенсивнішим старінням майже всіх досліджуваних систем організму. Також це може призводити до поганого настрою, ослаблення імунітету та навіть депресії. Тому варто спати доволі таки менше, спіть контрольовано 6-8 годин, контролюйте свій сон. І найголовніше, що вдалося взагалом дізнатися стосовно сну, це те, що потрібно мати режим. І коли у вас є режим, тоді простіше, власне, поратися зі сном. Найголовніше – це лягати, власне, спати десь до 10-ї, максимум 11-ї години, якщо ви хочете прокидатися рано вранці. Ну і під час цього, як ви прокинулись, не забувати вмикати Буковинську хвилю, слухати нас, адже з нами ви завжди в безпеці і скористатися.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 12.54 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І якщо ви не знаєте, як провести вечір 22 серпня, то у нас є чудова для вас новина.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня у ресторані «Мойгова» відбудеться чудова, особлива гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, а якщо хтось з вас бажає потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас є для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми визначимо переможцям, тому нехай щастить. А я передаю слово, як завжди, нашим дівчатам. Вже зовсім скоро з вами буде Богдана Рикла та підсумок дня, ну а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Ну а далі – Калі Міноу. «Can't get you out of my head».

0: На Буковині викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. У Мамаєвцях продовжує масово гинути риба у річці Совиця, а у Чернівцях депутати міської ради підтримали рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях правоохоронці викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. За даними поліції, 53-річна жителька Чернівців пообіцяла військовозобов'язаному чоловікові посприяти в оформленні медичних документів і встановленні групи інвалідності. Для цього, за версією слідства, жінка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних установ і членів експертних комісій. Правоохоронці затримали підозрювану під час отримання $3000 США неправомірної вигоди. У поліції також повідомили, що раніше у квітні цього року жінку вже викривали на аналогічному правопорушенні. Попри це, за даними слідства, вона продовжила протиправну діяльність. Чернівчанці повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. У селі Мамаєвці на Буковині зафіксували масову загибель риби у річці Совиця, яка є притокою Прута. Як повідомили Чернівецькому рибоохоронному патрулі, під час обстеження водойми фахівці виявили 510 загиблих рибин. Серед них – краснопірки, карасі, окуні та щуки. За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству, перевищують 1 мільйон гривень. На місці працювали представники поліції, екоінспекції, Держпродспоживслужби та Мамаєвської громади. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини загибелі водних біоресурсів. Нагадаємо, подібний випадок на річці Совиця вже фіксували на початку липня цього року. Тоді збитки також перевищили 1 мільйон гривень. В Чернівцях міська рада підтримала рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів на території громади. Як повідомила депутатка міської ради Оксана Зубжицька, ініціативу підтримали під час сесії 10 серпня. Відповідно до ухваленого рішення, оператори сервісів мають протягом 14 календарних днів прибрати з об'єктів благоустрою електросамокати, зарядні станції та інше супутнє обладнання. Серед причин такого рішення депутати називають численні звернення мешканців щодо безпеки дорожнього руху, випадки користування електросамокатами неповнолітніми, а також порушення правил паркування та експлуатації. Водночас у ратуші повідомили, що міський голова Чернівців не ветуватиме це рішення. До уваги водії у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на трьох вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, до 8 вересня частково обмежили рух на вулиці Вірменській у районі будинку номер 24 через будівництво водопровідної камери. З цієї ж причини до 8 жовтня частково обмежили рух на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22. Також з 12 серпня до 26 серпня частково обмежать рух на вулиці Заставнянській у районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. У селі Кельменці на Буковині зустріли морського піхотинця Івана Ковальчука, який повернувся додому після 4 років російського полону. Капітан 36-ї окремої бригади морської піхоти потрапив у полон у Маріуполі в квітні 2022 року. Про це повідомили в обласній раді. Вдома Івана Ковальчука тепло зустріли, відзначили нагородним знаком Чернівецької обласної ради «Незламні». Окрему подяку висловили матері захисника Марині Ковальчук, яка усі роки не втрачала віри у повернення сина. Від Дністровської районної ради їй вручили подяку за виховання мужнього воїна та незламну материнську підтримку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці для всієї родини, провідна медицина.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина знову зіграла в нічию в українській прем'єр-лізі. Чернівецька команда здобула друге очко у сезоні в УПЛ. У номінально-домашньому матчі у Львові жовто-чорні зіграли з Оболонью з рахунком 0-0. Попри безліч нагод, забити чернівчанам не вдалося. Таким чином, після двох турів Буковина має два очки та ще жодного пропущеного гола. Наступний матч знову у Львові. 15 серпня Буковина зіграє в гостях проти Карпат. Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» майже синхронно здобули по три очки у другому турі УПЛ. Кияни у першому матчі сезону драматично переграли «Вере» з рахунком 2-1, а «Шахтар» тим часом упевнено здолав «Епіцентр» 2-0. Для «Динамо» це був старт чемпіонату після пропуску першого туру, а «Шахтар» здобув другу перемогу поспіль. Мудрик відзначився першою гольовою дією після повернення у футбол. Михайло допоміг Челсі уникнути поразки у товариському матчі проти малазійської команди. Українець вийшов на поле наприкінці зустрічі, коли лондонці поступалися з рахунком 2-3. І його навіс із лівого флангу завершився голом. Наступний матч Челсі проведе 15 серпня проти Реала Сосьєдад, а старт сезону в УПЛ 24 серпня у грі з Фулхемом. Теніс. Еліна Світоліна впевнено здолала американку Аманду Анісімову та вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру в Торонто. Там на українку чекає Екатерина Олександрова, яка сенсаційно вибила першу ракетку світу Аріну Сабаленко. В іншій чвертьфінальній парі зіграють Іга Швєнтек та Діана Шнайдер. Нагадаємо, полька у трьох сетах переграла іншу українку Марту Костюк. А поєдинки 1/4 фіналу відбудуться сьогодні, 10 серпня. Бокс. Хто стане наступним абсолютним чемпіоном у хевівейті після Усика? Головним фаворитом називають 21-річного Мозеса Ітауму. Він має лише 14 боїв у профі, але вже вважається одним із найперспективніших супертяжів. 29 серпня на нього чекає бій із Філіпом Герговичем за титул IBF. А серед головних конкурентів – Даніель Дюбуа, а також Агіт Кабаєв і Тайсон Ф'юрі. Отож, якщо Ітаума продовжить перемагати, вже наступного року він може вийти на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед!

Ну, а ви, друзі, не вимикайте гаджети, не вимики вмикайте. Заходьте у Телеграм і відправляйте нам промокод на наш Телеграм-бот для того, щоб забрати сьогодні 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Пишіть промокод «Машина на ходу». І ставайте одним з тих, хто забере сьогодні свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Ну, а ми з вами далі у живому нефільтрованому продовжуємо слухати тільки топову музику, ділитися корисною інформацією і нагадую вам, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і дізнаємось спільно з вами, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів Тано. Ну а далі, як і обіцяв, тільки топова музика Laurent Wolf та композиція «No Stress».

0: живе нефільтроване.
1: 18:16 на студійному годиннику. Ви, як завжди, тут на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Іван Кардан». Сьогодні вам розповім про те, що Xiaomi знищили просто Audi, Porsche та Mercedes на Нюрбургінгу. Їхній кросовер, як відомо, U7 GT, встановив новий рекорд серед SUV. Автомобіль пройшов легендарну трасу за 7 хвилин 34 секунди, та це дуже насправді швидко, швидше навіть за Audi RS8 Q8 Performance та Porsche Cayenne Turbo GT. Найкумедніше, що йдеться про бренд, який ще нещодавно асоціювався в людей з павербанками та смартфонами. Ну, в принципі, і досі асоціюється, та не знаю, як кого інших. Але прикольно, насправді, те, що розвиваються технології, те, що світ стає такий більш технологічний і можна вже їздити на павербанках. Все круто. Ну, а ми рухаємося далі, слухаємо Лауда та композицію «Оцю ніч». А вам всім нагадую, що ви маєте змогу відправити свій промокод «Машина на ходу». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і, можливо, навіть поїхати поганяти на Нюрбургрінгу.

0: реклама.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Олена, а номер закінчується на 426. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Відправляйте цей промокод на наш телеграм-бот і нехай щастить. А вже за мить Бейонсе та композиція «Sweet Dreams».

Спека, серпнева спека. Завтра продовжує бути з нами. І доволі такі високі температурні показники нам прогнозують метеорологи, які саме, та вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 36, вночі плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 32, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 34, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 34, вночі плюс 17.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Вітаю, друзі, та нагадую, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Бо ми зараз з вами у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як ми тут розігруємо той чи інший подаруночок, який поклали для вас до кошика мережа магазинів «Тано»? Ну, перш за все, я вам даю його послухати. Він уже оце у мене є в руках, зараз ми будемо його слухати. А після того ми приймаємо 3 дзвіночки. Якщо жоден з цих дзвіночків не мав правильної відповіді, то ми тоді рухаємося до харчової та поживної цінності даного продукту. Якщо і це не допомогло, і 3 дзвінки знову не дали правильної відповіді, тоді ми рухаємося до складу цього продукту. Ну, якщо вже і це не допоможе, і ми приймемо ще 3 дзвінки, і не буде правильної відповіді, ну, тоді вже будемо як з вами гадати спільно, що ж це таке цікаве сьогодні у кошику. Тож, пропоную наразі послухати, як звучить цей продукт, і хто знає, можливо, саме у вас буде правильна відповідь. Слухаємо.

0: такий от цікавий звук у цього продукту. Якщо ви тільки до нас доєдналися і не розумієте, що відбувається, я вам нагадую, ми у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми з вами зараз відгадуємо, друзі, що ж це такого цікавого до кошика поклала сьогодні мережа магазинів «Тано». Як вам відгадати? Ну, все просто. Перш за все, слухайте, як звучить цей продукт, і телефонуйте та надавайте свій варіант відповіді. Слухаємо ще раз з вами, як звучить цей продукт. Зараз я по ньому так от трішечки, ну, скажімо, як лескаю, плескаю, та ось от. Зараз цілою рукою. Зараз ми по ньому поводимо трішечки так, вверх-вниз. З однієї сторони. З іншої. З боку. Ну, з боку щось не дуже чути, якийсь звук, але є вже дзвіночок, і я кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Мене звати Василь.
0: Василь, як гадаєте, що це таке сьогодні тут у кошику?
1: Можливо, це кавун.
0: Кавун. Пан Василь, ну, на жаль, ще поки кавуна немає. Ні, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвіночок. Це не кавун. Так, дякую за дзвіночок. Була раді вас чути. Не кавун, та не кавун. Друзі, що це таке може бути? Телефонуйте за номером 095-275-0100. Хто зна, можливо, хтось з вас саме відгадає, що ж це таке цікаве поклали ми до кошика. Давайте ще раз ми зараз проведемо отак от пальчиками по ньому. Та поводимо туди-сюди, туди-сюди. Такий от звук. Тепер зверху. І дзвіночок вже є. Та, вітаю, як вас звуть?
2: Добрий вечір, Анастасія.
0: Доброго вечора, пані Анастасія. Як гадаєте, що це?
2: Можливо, це якісь такі ковбаски маленькі, кабановські.
0: Ковбаски, кабановські. Приймаю ваш варіант відповіді. Це остаточний варіант відповіді, правильно? Ковбаски, кабанос.
2: Так.
0: Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Анастасія, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Це не кабановський. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Ми з вами відгадуємо, що поклали до кошика мережа магазинів «Тано». І давайте ще раз послухаємо цей продукт. Отакий у нього звук. Зараз оце я вожу по ньому туди-сюди руками, ну, пальцями, скажімо так, нігтиками. Там. Тепер це знизу. Тепер зверху. І тепер збоку. Ну, збоку щось геть звуку немає. Тепер ми поплескаємо по цьому продукту. Отак, такий звук. Тепер з іншої сторони. Та, такий от цікавий звук. Ну що ж, потрясти, давайте потрясемо, але тут ніякого звуку особливо не буде від тряски. Слухаємо. Такий, ну, зовсім звуку немає. Але є, можливо, зараз у вас свій варіант відповіді для цього, для того, щоб надати цей варіант відповіді нам тут у прямому ефірі, телефонуйте за номером 095-275-0100. І хто знає, можливо, саме ваш варіант відповіді буде правильним. Телефонуйте 095-275-0100. І не пишіть нам, друзі, будь ласка, на Телеграм, та, бо там ми не приймаємо варіанти відповіді, та, бачу, Телеграм уже там засипали три відповіді. Ні, дякую, не пишіть туди, вам потрібно зателефонувати. Номер нашої студії незмінний, 095-275-0100. І ми зараз вам відгадуємо продукт, який поклали до кошика мережа магазинів «Тано». Такий от звук цікавий в цього продукту, та... От слухаємо його зараз.

такі от цікавесенькі звуки. Є тут така історія, якою можна створити щось гучніше, та, ніж те, що ми з вами чуємо. Можна якусь і пісеньку написати з цим звуком. Так, телефонуйте, друзі, 095-275-0100 для того, щоб відгадати, що це таке цікаве ми поклали до кошика. Ми вже рухнулися, і два варіанти відповіді у нас пролунали. Перший – це був кавун, а другий – це був ковбаски. Та, на жаль, жоден з варіантів відповіді не був правильним. І ми чекаємо ще один дзвіночок від вас за номером 095-275-0100. Приймаємо цей варіант, і якщо він неправильний, то тоді я для вас буду оголошувати енергетичну цінність даного продукту. Впевнений, що хтось з вас вже впізнав

0: 225 грамів нетто. Та плюс-мінус 9 грамів тут. Та. 0,95, 2,75, 0,100. Можу вам сказати ще одне, що він зроблений в Україні. Там, бачу тут оце от у нас пише, зроблено в Україні. І синьо-жовтий стяг намальований. 0,95, 2,75, 0,100. Я впевнений, що, можливо, ви вже здогадалися, що це за продукт, за характерним звуком. Цікавий такий, до речі, звук. Зараз я ще раз повожу це так от пальчиками та по низу цього продукту. Не будемо ми казати, але по низу цього продукту. Та є дзвіночок, вже приймаємо і будемо зараз чути, чи є правильний варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
1: Доброго вечора, Івана,
0: Мар'яна. Мар'яна, як гадаєте, що це?
1: Не знаю, можливо, це заварна кава Стефан.
0: Ще раз, будь ласка, бо погано почув.
1: Кава заварна.
0: Ага, кава заварна. Пані Мар'яно, як би мені хотілося сказати вам, що це правильний варіант відповіді, та, на жаль, ні. Ні, це не заварна кава. Дякую вам за дзвіночок, була раді вас чути. Та. Друзі, 0,95-275-0,100, ми визначили з нашою слухачкою пані Мар'яно, що це не кава. Що це таке? Давайте вже орієнтуватися по енергетичній цінності даного продукту. Проте є телефонний дзвіночок, кажу вам, ваш дзвіночок зірвався. Таке буває, не засмучуйтесь. Найголовніше, телефонуйте в черговий раз за номером 0,95-275-0,100. Перш за все, слухайте енергетичну цінність цього продукту. Отож, на 100 грамів даного продукту у нас 1280 кілоджоулів або 306 калорій. Поживна та харчова цінність на 100 грамів цього продукту наступна. Жирів тут 30 грамів. З них насичених жирів 9,8 грама. Вуглеводів тут 1,9 грама. З них цукрів 1,8 грама. Білків тут 7 грамів. Солі тут 1,5 грама. Тож ще раз повторюю, енергетична цінність, калорійність даного продукту на 100 грамів цього продукту 1280 кілоджоулів. 306 калорій. Поживна та харчова цінність цього продукту наступна. Жирів 30 грамів. З них насичених жирів 9,8 грама. Вуглеводів тут 1,9 грама. З них цукрів 1,8 грама. Білків тут 7 грамів та солі тут 1,5 грама. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Іван.
0: Іван, вітаю вас. Як гадаєте, що це?
1: Я думаю, що це паштет.
0: Що ж вам сказати, пан Іван? Пан Іван мав свій план. Він взяв, зателефонував і сказав, що це паштет. Правильно я вас зрозумів?
1: Так, пан Іван, так.
0: Паштет. Ну, що так. Я вам скажу? Сьогодні пан Іван буде їсти якусь канапочку з паштетом, або вже завтра, бо це правильний варіант відповіді. Пан Іван, дай радість так. Якась. Радість. Клас, чудово.
1: Дуже радий.
0: Так, справді, це паштет, друзі. І не просто паштет, а паштет з вершковим маслом, консерви м'ясні стерилізовані. Це у нас від ТНМК, якщо я не помиляю. Так, від Тонок на Майдані Кон. Від ТНМК. Так, цікавий такий паштетик ви сьогодні собі забираєте. Пан Іван, скажіть мені одне. Як ви здогадалися, що це паштет?
1: Я так, по душі.
0: По душі, так? Ви почули оцей звук, та, як він оце от лунає, та, чи ви вам просто от здалося, що, ну це паштет, от паштет. Любите паштет, до речі, пан Іван?
1: Так, дуже люблю.
0: Все, чудово. Тоді як будете їсти...
1: Я зранку його їм.
0: Зранку його їсти? Це чудово, це насправді дуже класно, тому що паштет насправді доволі таки корисний, як бачите, тут гарний склад. Як будете їсти канапочку рано вранці, згадаєте там мене, там мережу магазинів Тано, домовились?
1: Добре.
0: Та, пан Іван, кому вітаннячка передаємо?
1: Я хочу вітати всіх, хто слухає Буховинську хвилю.
0: Дякую, дякую, дякую, пан Іван. Сподіваюся, що всі вас почули. Вам кажу одне, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш приз, а саме паштет з вершковим маслом. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. Вам всім кажу одне. Сьогодні у рубриці «Що у кошику?» ми відгадали, що ж це такого цікавого поклала мережа магазинів Тано. Чи відгадаємо ми завтра? Вже почуємо. Почуємо це завтра близько 18:35. Всім дякую за увагу. Це була рубрика «Що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів Тано.
4: Реклама.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Вам тут чи з собою?

0: Еврація.
1: Зивний спуск на калинку.
2: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
3: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
2: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
3: Том Клінік, Рівненська 6.
4: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
5: I love mommy.
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
3: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

культова композиція від The Cardigans, My Favorite Game. Ну а ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам всім, що ми почуємося з вами знову завтра з 17 по 19. Не забувайте слухати актуальний промокод, відправляти його на наш телеграм-бот і грати з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Всім вам дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких і почуємось вже завтра. А далі залишаю вас про Бас Харді та Іскра. Композиція «Вітер та Іскра» називається. Там вже все, бачите, заговорився всі ми живі люди. Ну і не забуваю передати слово, передати мужній ефір та нашому діджею Джаману та шоу «Розслаб вуха». Всім кажу па-па, почуємось.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
6: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. У Мамаївцях продовжує масово гинути риба у річці Совиця, а у Чернівцях депутати міської ради підтримали рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях правоохоронці викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. За даними поліції, 53-річна жителька Чернівців пообіцяла військовозобов'язаному чоловікові посприяти в оформленні медичних документів і встановленні групи інвалідності. Для цього, за версією слідства, жінка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних установ і членів експертних комісій. Правоохоронці затримали підозрювану під час отримання $3000 США неправомірної вигоди. У поліції також повідомили, що раніше у квітні цього року жінку вже викривали на аналогічному правопорушенні. Попри це, за даними слідства, вона продовжила протиправну діяльність. Чернівчанці повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. У селі Мамаївці на Буковині зафіксували масову загибель риби у річці Совиця, яка є притокою Прута. Як повідомили Чернівецькому рибоохоронному патрулі, під час обстеження водойми фахівці виявили 510 загиблих рибин. Серед них – краснопірки, карасі, окуні та щуки. За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству, перевищують 1 мільйон гривень. На місці працювали представники поліції, екоінспекції, Держпродспоживслужби та Мамаївської громади. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини загибелі водних біоресурсів. Нагадаємо, подібний випадок на річці Совиця вже фіксували на початку липня цього року. Тоді збитки також перевищили 1 мільйон гривень. В Чернівцях міська рада підтримала рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів на території громади. Як повідомила депутатка міської ради Оксана Зубжицька, ініціативу підтримали під час сесії 10 серпня. Відповідно до ухваленого рішення, оператори сервісів мають протягом 14 календарних днів прибрати з об'єктів благоустрою електросамокати, зарядні станції та інше супутнє обладнання. Серед причин такого рішення депутати називають численні звернення мешканців щодо безпеки дорожнього руху, випадки користування електросамокатами неповнолітніми, а також порушення правил паркування та експлуатації. Водночас у ратуші повідомили, що міський голова Чернівців не ветуватиме це рішення. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на трьох вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, до 8 вересня частково обмежили рух на вулиці Вірменській у районі будинку номер 24 через будівництво водопровідної камери. З цієї ж причини до 8 жовтня частково обмежили рух на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22. Також з 12 серпня до 26 серпня частково обмежать рух на вулиці Заставнянській у районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. У селі Кельменці на Буковині зустріли морського піхотинця Івана Ковальчука, який повернувся додому після 4 років російського полону. Капітан 36-ї окремої бригади морської піхоти потрапив у полон у Маріуполі в квітні 2022 року. Про це повідомили в обласній раді. Вдома Івана Ковальчука тепло зустріли, відзначили нагрудним знаком Чернівецької обласної ради «Незламні». Окрему подяку висловили матері захисника Марині Ковальчук, яка усі роки не втрачала віри у повернення сина. Від Дністровської районної ради їй вручили подяку за виховання мужнього воїна та незламну материнську підтримку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

У Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

туди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

моя фишка. Я просто пешка, пушка, пешка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пешка, пушка, пешка. Тату на обличчі. Не моя фішка. Я просто пешка, пушка, пешка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пешка.